0: Hei, hette Jens Jon fra Vensa Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Fra Gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur är Chapes och Openland? Vi vet att TikTok går in där och hurrar till Atlantarv och Gaskan är i Hasset. Timpor, plast, trä, alu eller aluminiumfasader. Inne glas eller tanglas och tjum ut och tjum störst. Ring 300-000 eller skriva till gulle snabblaggulle.fo och vi vinner alltid på innan vi har en fantastisk pris. Gulle klokar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle White.

0: träi hevda rattliga gott.
1: Smirnu träi vid strandamalen.
0: Ja.
2: Jensen madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen madrasser är i Svenna mästar? Hetta mästar att här är framlåtar efter strängaste omkvarvskrövun och är det med framkomnaste madrasser innan omkvarvi och i heimenon. Och så är det röjsen knäsande gavar att lytta i. Vi lägger inte riktigt till kvart som helst. Aichene.

0: håndbinding, klægisprent, gittarsamanspel, eller hos helt annet. Finn Tutskai på kveldskolen.fo. Torsan og kveldskole, kom og lær hos nytt.
1: Fra portalen, nytt løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
2: Du köpa något gardiner?
3: Jo, men vet inte. I får ju eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinpostarna i Colorama kör runt allt landet och välja och ta mat. Helt åtköpes. Ta då check gardiner kom det ändå komma handla där upp för till för en samling av pris.
3: Varst du kvar? Ta Jerry.
2: Colorama saltengara, tvörare och håll sig i hallen.
4: Strandamaling vi alltså kör jag. Og vi er som bjør vi tale 25% i avslaget av allar trevelje. Kom til trevelje fra
5: Stranda Maling.
6: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45-30. Lensel, bidra.
7: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta Mester at her framlåter etter strengeste omkvarvskrøven og mittel framkomnelse madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det reisende knæsende gavar av Litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: slett ikke tas dem.
1: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverste teker seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stittre.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja Jamanon, vi da vet hvordan tydninger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tøyen kattevøyderen.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme og håndte deg opp for til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kved? Til Jerry.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdse i havn.
3: Vast du at safaritransport är reservfröingar innan skundflottning? Vi gör att boja tygna stittre.
4: Fra portalen nu. Nuts lösningar blöjer nu av försöjne. Stök in av portal.fo och sök ödlägga vår tillbörjning. Portal.fo
5: Hej! Det är Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi behöver trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo
6: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

nothing. That's not nothing.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skifta til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vita vid hvordan tuttningar Mikil tuin kassaskipan Tui vita vid her en holdarlåsn som trykker at alt spiller saman vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vita kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tar heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tuin kativøydaren.
1: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nu har vi i Gjørsta en lattare satt her å velge et bilvask. Vi bjøver av trutjar, greia, pakkar, alt etter hva bilen hun tørva. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tui av telefon 35-45-30, etla skriva til okkon av bilrøyt,
2: Kullavensel.fo Och i dag ser vi tvärtvaj mot distor. Klockan 18.30 för fyra distor igång vid Markar med Livestream och Skala. Och klockan 19 för distor med NSU och Björtsrush Bruxlar igång. Och i morgon klockan 15 marspar vi beinlivs från gamla klassikerna i Gondradelle med LMP6 och HP. Lorsdag av FMR, Tutt, Fobosradio.
3: Områden sen samstar vi. Sunda kommuner, HP Jav, Ronavga kommuner, og Tørsjana kommune. Og
4: i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
2: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved Gulliklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eist og søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.
5: Kom inn nere og hold til branda.
6: Under brandan leitar efter lärlingon, nei, jeg mener lärlingon til mottøkene, køtjen og medstående.
5: Kom vi og vi er en parse og åker fantastiske og flytta tøyme. Søk av Hodle Brandan til KMFO.
6: Vi switchast av Hodle Brandan.
3: Områdene sin samstarvi, Sunda kommune, og ha områdene sin samstarvi, Ronavika kommune.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
7: Velkommen til Beinlæs Fåbøl til FM1. Klokkan om lai tjei sitter vi til Vøtlen ved Løtjen i Ronavik her, Brynjar, for jeg sier fra grann oppgjørende NSUP 8 trus, men først og fremst, hent den første halva tøymann, så skal det snikva seg om Ebisheim mot Skala UF i Margeier, og her er Tryggvistatter, Gjøsland, Tryggve.
8: Jo, takk for det her, leikerne er det akkurat kommer inn av Vøtlen, det her var eisne hatsa på hver annan, og vi mangler så lykke at vi ikke bare skulle lykke hatsa på domaren, skulle sjå det trekja lot om hvor skal bygge her med den Ebisheim og Skala her i Margeier. Og vi takker bare lykke Lien i Jøkken, og takker Heimann Lefis, som Ebbe-streamer, til Jonas Eivetsson Davidsen, som stender i mål, og så det nummer 2, Meinert Ebbe-Sjeite, nummer 5, Mikael Hedlesa, nummer 6, Bo Eilsson, nummer 2, Jester Båsson Dam, nummer 11, Christian Svabo Eliasen, nummer 18, Marius Kallestrup Nilsen, nummer 21, Hans Pauli Abø, Maren som skårer i 2 mål mot Skala, senest Lien møttes den 7. april, da også Ebbe-streamer som vunnet hans til 2-1, og så det nummer 22, Gotte Dahl Olsen, nummer 22, Sovepa Lamin, og nummer 28, Marius Nørby. Altså, tverbrøytinger, Ole Eisensson skatter, og til Virgar Jonsson, han så ute vid karantene, og som sagt, inne i terrestedet, så Hans Pallabø, og hinneren så Gotte Dahl Olsen. Vi tenker så lykke skadelige til så nummer 1, Hans Pauli Angrimsson, og så det nummer 3, Marcus J. Hetlestel, nummer 4, Jakob Jakobsen, nummer 8, Jonne Petersen, nummer 11 Simon Jørgensen, nummer 12 Karl Martin Johansen, nummer 14 Silas Gord, nummer 15 Bjarte Torlason, nummer 16 Jakob Paul Fredriksberg, nummer 25 Teitur Poulsen og nummer 28 Maxwell Michael Efron. Og det ser ut til at det Ebisheimer som skulle sentra fra början. Det godt å la oss en som stendt karvelt noen. Og nok så avhørst har det ikke ordet vært i malformet til seneste årene. Det faktisk knapt 2 år siden han senest skåret i mesterdeltene. Og det var faktisk i en B6-7-bjørn og i måte nettopp Ebbe-streamet. Vi tackar lika bunchen i jöknen till Fire Cruises som är Ega Malver i Tjaj Epistreme och så nummer 3, Magnus Paul Thompson, nummer 14, William Sørensen, nummer 16, Frye Holm, nummer 19, Thomas Sibjet Nesan, nummer 24, Jakob Hummeland och nummer 30, Mathias Eikholm Andersen, bunkeren Tjaj Skala, det är Tune Ernstson som Ega Malver och så nummer 2, Rådal Olsen, nummer 6, Christian Marsten Jakobsen, nummer 9, Sølve Johannesen, här kommer ett indike 4, här är det Sølve, nej, jag orsakar, det är Gotthard Olsen som är 4 kattel, men här säger Högne Massens dagsinsdomar i Öntköp att sen får du spela till Malsbarsk. Vi tackar lycka till sista matchen till Skala, det är Sølve Johannesen, nummer 9, och så nummer 16, John Johansson, nummer 20, Marcus Isaksen, och nummer 21, Beiner Sikor Høygård. Och det är alltså Malsbarsk till Skala. Och det är Hans Jakob Engelsson som center av Baltman som ju kom från Vujtjenge undan dessa kappingsna. Och här ser det massa spännande luften nu bara har en nu där vill fitta vända i leder upp här är några ting som kunde hända det gänga rykter om att Simon Jørgensen kanske är av ett skifte till KU där har Sean de Brook för klaksjangen ned til Nivå Skåd i Europa, og det her var sånn at jeg ikke skriver, det her var at Stryas vi og leikeren her, sånn at det er noe det som er eldre, så men jeg tykker ikke til å være en bøylig leikere for klaksjangen ned til altså talesmæren til Skala, som er skåret 6 mål hette Kappingar er det. Og balten er ute av Vongenon. Det er Kristian som styrte balten ute av spil. Det blir innkast til Skala at jeg ikke holder ved til Høkkesøye. Og det er Kammersen som kaster balten frem etter. Efteran for ikke feil sånn. Det er stedet for Jester i midt av mine. Det er Gonkersen der atter frem. Det er mye som spiller balten mine til Jest. Jess Båsson damme ut av Vongen. Og han finner boet øyla ved alt Marius som hever balten ut av Vinstre Suje, han är Marcus Etteser, spelbalten atträtter, Christian Centerbalten in 4, finner icke ordliga Lamine finns det alltid, men Boris tänker han går stövigt i Vonsen och han röjner på balten 4 från Kotl och spelar, han balten 4 ut och balten börjar prika från och balten vill spela till Hotnarsbarsk till Ebestreim. Jaja, kanske jag beskriver han så finns det bättre början han lagt er i 2 minutter vid Sia. Skalamän är icke ordliga kommande in i halvbundna tja Ebestreim med en. Og nu er også Hotnarsbarsk, og det er Gottedal Olsen, hvis hun har høyre beina, ute av Vinstre og Suja.
9: Ja, absolutt. Det er øyelig.
8: Gottedal Olsen, Gjersetlereier. Så kommer han, da sitter utmerska, og vi får vite at første skala, men så er det Boe som er på seg inn i filmen. Det var faktisk mye hette så jeg, og du ser man ikke alltid måneder med den hessa på år. Men det var ikke særlig her skala unga trobaka for Hans Jakob Engrim sine i skala Malnon. Sparska balt fremme til Efron til Laurits som vinner balten altså ekne halve for Ebbe Streim. Og det var sånn til guppe atter frem og det er et lydig låter vil jeg si. Og det er skala menn som er motvinn. Men det er Simon Jørgensen som bjør det av det vanns og steps av videre på bøye. Han tenker godt sikkert ikke man går og støver Simon Jørgensen. Han bøye kanskje et lydig sinte for landet og så står og leker i fire. Men han slapp seg fra vidt for leker så prøver seg med en skåte. Og så sender jeg Meinar toucher seg fire balten og syr ikke fire. Det er ikke farlig enn hva det ble. Men åtskjulig er farlig. Alt er farlig ut i vinstersynet ikke skala at sier det til Simon Jørgensen her balten. Och det är Skala som är Baltman. Och Baltman är Jonah Pedersen. Jonah spelar Baltman framåt till Maxwell. Maxwell hever Simon Wesser. Simon skralar efter Baltman och färsen fälls honom. Spelar Baltman alltid till Jonah. Johnny Jansson Pedersen till Marcus. Och Marcus finns i Jakob. Jakob är i halvan och kör i bestämmer. Att det som är under Skala. Spelar Baltman till Vonjen. Ut av Høkkesøye, og så er det Kristian som er ganske løyt og synder for herlig vi Marskos gjør til et sted til frysparsle skalig enn er finere støve, cirka 30 meter fra støve ute av Høkkesøye. Og til Simon Jørgensen som bjør seg frem beina vi ikke tenker til, Jakob Jakobsen kommer i sniver. Og til spurningen akkurat hvert, ja, jeg vet ikke, her var det Jakob som susmattlet senterbalten i fire beina veien, men det er nok Simon Jørgensen som gjør det sånn. Det er tvær mann som gjør den til Ebbe Streime. Her kommer da Simon Jørgensen, sender balten inn fire, tar vi rådda bort fra Meinar det første i Atleve, så det Hans Paul som stod og balten langt vekk. Men skala fremvis av balten nå. Og det Jakob Jakobsen spiller balten ut av vansjen til Tait. Tait sender balten i fire, men det Laurus som lukker rådda balten bort fra første i Atleve. Og her i Atleve det så... Ja, til Lamin som spiller balten til Boa. Boa stender den fineste over alt, så ikke holder vi godt nok, men ja, så rønner spiller balten til Marius. Skalamen får fætre balten natter til Bjerste, som spiller balten til Silas. Silas Gård blir det vannstånd. Spiller etter til Karl Martin Johansen. Og Karl Martin, ja, så er det kjedelig. Elvering, og så da IBC mannen som har balten hans Ekner Holbe, Jeste Bås og Dam, Atto til Laurits. Og Skalamen ble via pressa, og da lover ikke IBC mannen at her var balten sen ikke alltid Ekner Holbe. Det kommer lengst sendt til kramet fra Johannes, og rundes på balten fremme til Lamin, men balten fyr akkurat for lengt, og til vinteren så fyr steg i balten, balten fyr helt alltid til hans Jakob Arngrimsson, han tyller balten til Marskos. Marskos heter Stel, fyrvendet på 60-leggeren, spiller balten ut til Jona, Satt ut i vinstre søye, prøver å spille balten fremme til, så det alltid vinstre. Så fremme til, så det alltid vinstre som fører steg av balten. Og balten fyrer ut og spiller til innkastelig på stream. Mener det beskjedet.

En av mine til Tait. Taitors spillebalten går til Karmarsten. Færre kjordelige temer alt og har som balten noen. Balten enda så tja Christian og det var en gentle Marius. Marius Nilsen tenker seg at etter leiter etter Anker Vilagare. Han finner så landsmannen til oss her Laurus Norby som spillebalten og det var en gentle Gotta. Med her Jakob som frist rånen. Jakob Jakobsen etter til Hans Jakob. Hans Jakob smekker balten frem etter. Hans Paul vinner balten midt av vinden. Så er det til Gjestebåset av Mo. Så er det så får det en sånn 50-50-duell som man sier. 50-50 nærdest. Og Teitur Paulsen ligger ned. Og det var Gjester som ligger helt for store tonnen ikke altså. Men det blir så frysvart til Skala. Og i Hassar Støvne. Og det har vært ikke stått til Marcus Hettelstedt. Marcus på balten bor til Jonah. Jonah fremme til Simon. Simon Jørgensen, at sekne halve, han bjør ja, men Meinar vil ikke gjøre seg en plass, og røyner at jeg forstår altså nek som han kan jo etter før, men Simon slipper seg fint av balten til Karl Marstin. Ut av vondgen til Bjerstad. Og nå finner vi ikke bare låt, nå finner vi det synes jeg rekne i eisene. Det er jo mange ideer, jeg Her er så Jonah, spiller balten fremme til Maxwell, til Meinhardt. Maxwell misser balten lengt oppe, og det er funnet spiller for skade. Maxwell som prøver å skåte, han prøver å henne hund som fors venting, og her han prøver å skåte øde optimistisk for Maxwell, men han rekker faktisk igjen i besøymere, han prøver å skåte i brosteimers nå, og han rekker å lykke igjen i besøymere av en, og balten for ut og spiller, det blir hotna spark til Skala. Hotna spart til Skala, og til Rudia Vinstrø Søye. Og det er Simon Jørgensen, som skal tegge til viseren hakra beinet. Han har gått langt skåret 6 mål etter Kappingrøy, men her vil faktisk bare ta en opplegge. Det kommer til at det kommer øyla tatt, og tatt vi Johannes Jons for å lykke boksa bøtten borster av Vandalai. Det kommer så slankeren til frembevis Skala, som er av bøtten noen, enn i halvdene kjøpestreme. Og til Jakob til Bjerstad. Bjerstad svarer ned senderbalten inn fire. Det er teit og som prøver seg ved en stjotere. Men ja, han blir sinter for høver. Og ja, han klarer stjotabalten nøg lomt i måte malen. Men det blir et øde, øde spekret. Og unga troplegger for Jonas at for fjerde av spalten. Og så tykker jeg etterfølgelig at Jonas Teiters ligger nere. Og høgne massen vinker og sier at at han ska få hjälp eller kvart. Nej, det är fast att ta vi så ischö så det går vad så det till. Han är långt ifrån natten. Men här är det bestämmer som det kan rätta är mycket hett så han ska låta för den här va vilket är det till. Ja, men vad när det ska in inte så gäll när det går väl. Och inte så några möjligheter att bestämma ut jag i Mivern annars. Andras Olsen han är framvis ute vid ski. Det har varit allt kappingarare. Så det är hese bara som spalt med Iverne så att säga allt kappingar är till det. Laura Snorby och Mitchell Hedlesson. Men man inte, han kommer nöga lunda fyr så det ser inte så gärna ut. Jag har alltid haft det er, jag har alltid tänat om nästa blå möjliga. Så hvis han blöjer så kan han ju inte, ta blöjer inte man ju allt för en släcka har en arm man får igång till att det. Så det är reglerna, och det är grejer reglerna om det. Och det är nästan välkildet. Och det kan ske om du lyckas täcka en löte. Vi tar så lagt här markar i 20 minuter. Vi är med till en MCM och Skala och stövan är alltså framvis 0-0. Och vi tar så en annan distansning som blir klockan 19 till grann uppkärren. Vi är med till en NSOI och B8-trush. Och det kan ske om det blir en spännande distansning. Här spalt det förr i år och det var faktiskt en fin distansning som NSOI vunnit 2-1. Och det var faktiskt en distansning som inte spalt det så väl. Det var faktiskt B8-trush som hette att det här var chansen ut i distansning. Det kan nog inte mer att här ägra sig framme. Det kommer att det inte finns mer brosjurs. Men det var så NSOI som vunnit. Det har B8-trush känner Brenda Uysen ekka chanser, og her kunne sjå han det henta ting og sætje ut i distan. I fjør så hadde vi en søg som vunnet heilig 11-0 av Bjottetrush. Det er ikke noe man ser ofta
i mästardalten Majra. Vi är alltså igång till att det är till bestämmarna som är vatten. Låt han vara omreppet! Det är en successmarsch kvar från Lamin vid 5 meter marschen. En längd sen till kom fram och vinsen tog oss inte i bulten nästan så ut till. Och bulten är inte så att jag gott och dalåsen som stod av bulten var till Lamin. Och jag kände inte bors

0: ongon kemur ein saksare frá 5 metrun og baltir fer bætt om af fyrir ein fúna chance. Vi sé at hans størsta chance er við stóna der. Men baltir fer akkurat om af fyrir út og spæla nú og skala men sum ja skøtta og til tættur út av vonstan. Tættur Paulsen spæla bast stott til Bjørsta som renner sender bætt fyrir han ver. Ja, ikkje han besta average han fekk og han gluir reisne etter fylgjande og så baltir sparkar bort men det er framme skala men sum har baltir til Jakob Jakobsen. Atsja Egnar Holven spæla stott til Marcus. Marcus heter sig till Jonna Jansson Pedersen. Det var en till Simon. Simon Jörgensen ute vid sin sida. Spel stått. Och så börjar förbättra nu till Jonna Atter. Och vad händer här? Kommer lägga mig när vi fotlar för framåt. Och en liten stämpling till till Jonna med spelkör så vi gör det. Och jag högde massor en, till det som minnas som spelar. Det är en typ av som kunde färre när jag ökade kusta tacklingar och kan vara umedda som domare så hör hon heller inte mot i att spelet kan gängas under hars fyrs det är så som det imska typer av domare men det som vi då ser så kan han vara den typen nice, och det är ganska snö får inte ett eller annat sted Bjerste talas om ut i Vannstånd spelet stått till Karmarsten Karmarsten Johansson sender balten inn fyrir da brotta borsta av Gesto i fyrst i atleve balter og spalter ut av vantjen sender og rotli dyster vi tar vei fra Bergen og spalter ut i 12 minutter stående fram vis 0-0 middelen EP Stream og Skala altså nummer 90 i måte nummer 6 Skala som er nummer 90 i løtene men kunne altså iverhalde EP Stream vi enn 6 i dem Jakob Johansson spiller stått til Marcus Hettestell Marcus ut av vantjen til Jonah Jonah framåt till Maxwell. Tim Balte får inte ut av Winston. Man hever en Michel efter sig. Sänder Balten flatt en fyra. Man dräger så bänt och gest. Och gest gör Balten så. Vi är till Lamin. Till Marius Nilsson. Marius väntar sig. Sänder en länka. Sänder framåt till Uso länk. Och hemma så lyckas vi komma en ombering till Boa. Och hinner livfällan och säger att han sparkar Balten allt för länkt från sig. Och att det bestämmer om vår så att säga att så äknar halvet ut. Han kör Balten längt framåt till Hans Jakob men heter kampen nog så avhörst till att väckre er som det är alltså det är fitta vinter och det är besemmarna som har vinden vissar i förra hållage och ta mest sjön det att det här möjligt att lägga ett större trusch då Nägar som tar kanske inte alltid är så dåna det till att göra besemmarna Men det kan bli en synder rockset och sett nu hålla igår för det säger mig så det här helt där. Men vi har en sär skala men nu då första första natten när jag har varit en lagt ett rum eller högt tror jag. Jag vill säga man till två år. Det gör att de inte näkt plats i att ha sett till att spela bollen runt. Marcus Hettestell finner Jonah. Spelar bollen mitt av mina till Jakob Halle Fredriksberg. Att till Marcus. Inna mina till Karmarsten. Karl Marsten finner Jakob Det var inte till Bjerste Torlason Bjerste sender batten funnet en fyre Och det så Laurits som förlugga Rota batten borster ut och spel till Hotnarsbark Funnet inlägg från Bjerste Torlason Och den tvär meter höje Den är mycket värre än jag är på sig Men han är vägen till förlugga för Rota batten borster Arne Det är helt farligt Sima var annars Statter in i fem minuter Och det var Tite Paulsen Eisne Men det ser för vi har så ett hatna spart till skala. Och ta vi det Silas Gård som tagit det. Han fick en fråga börja för då så väster i fjör. Vi en rycka upp där gång. Det är inte blivit så näkt att sedan skiftet ut i kvite vi til Abbasinko og med prøver så vi en innlegg at det ikke øyla tatt og da vi rotter bort til det ikke til en IBC-mer som rotter som studerballen at så om seg Och det är punkt första in och ut och spel till nytt hotta sparta skala i hesfen här ute av vinstra suje. Och tar vi så Simon Jörgensen som för ut och tagga till. Men nytt hotta spark till skala. Jag bor Hansen upp så kämt där Jamie Roy där så spekle sände ge för det där rota borsta är besema varje nä på den där Jakob Jakobsen nu till Sjöne att ta check men han tror mig själv att bjå är mot Christian Jakob kanske inte jag kan shotas till lagen till Jeda spelar bollen natt efter just den för det bästa så runda sända bollen framåt till Lamin kim lucka mittle kort bollen ut och spel till inkast till det ska lappa inte det halva den tjå är på same till Hucker se Bjørste Torlason Kasta balten frametter, Laurus rota balten borster, balten finna mina till Hans Paula, jo till Boa, og Ja, og så Christians Røyna hele balten innan mina. Og han bestemmer for teacher mot her som balten kommer lengst hendig opp til Simon. Men mener det første Anders på balten atter til Jonas. Jonas mekker balten bort av Vandalai. Halvdig er snabbt det. Og Louis sendt presser av Simon Jørgensen som er i fotlag for etronen. Og som sagt, Vincent forstyrrer. Fotballspillet i Harry Markeier. Og det kan jo ofte hente. Karl-Martin Hansen. Atre Egnor Halve. Spel ut til Bjersta. Bjersta Tarlason til Hans Jakob Angrimsson. Hans Jakob smekker balten frem etter. Kjemer ikke særlig lengt. Hans Paule røyner for etter balten. Han fjerdes fjerdre balten inn i halven ikke skala. Røyner spør balten frem etter. Og så kommer skott frem fra Gjestebo som dam. Cirka 45 meter skott utenfra. Og han reker så balten bant i høttene i en skala mann. Og han ser ut til å reke balten nøy lomt. Men altså et skott vi ser frem i myringstånd. Ui så optimistisk jeg for Gjestebo som dam. Som fram som inte vill skåra för Epistrem sen han kom vatten ur fram. Men han spelar så ästna mitt av mina. Kanske helt i chansar av plikt eller kan man säga egentligen att skåra mal. Men här är så två uppläggade kappingar ska så ses. Han spelar vatten ut av vanket i skala men som har vatten till Bjärsten så heter vatten in fyra. Och till Laurus Atresvenare som lägger rotta vatten borster. Vatten ut till Simon som nu är satt ut högre sig. Och Simon Jörgensen. Spelbalt natta till Jakob Jakobsen. Jakob helt natta till Hans Jakob Angrimsson. Hans Jakob leder ett målagons på balt natta att till Jakob Jakobsen. Det kommer inte att skala sig bjösa fram. Längs sending fram efter. Ja, och vi huxar. Han har sin länge baltarna som han spelar fram efter att köra ägna halvö. Och Röjner har sändat länge baltar upp till bestämma vägerna. Och jag vill inte se till någon som fyra rycka. Någon säger det är så länge väcker er som det är. Det är balsen färdig och stäv vinter någon så det kanske är det friaste som bär in kunde göra till att spela balten och halda balten nere i hjörnet. Hvis man ska få en någorlunda fotbollsspel. Här är det. Det som menar det beskjuter. Spela balten fram efter till Marius men Jonah Kim som lyckas mitten. Och så här var skala med en plats in i halvbunden Kim Besame. Det är Titor utav vanken till Simon. Simon för bättre mot menar det och Björn i avvägsen. Marius sänder sig ner. Simon tar ett check. Och kvart, alltså det blir akkurat från vi menar, men så är det Mitchell som följer upp för fjärde vatten och Arne Simon släpper fram igen. Vatten för så ut och spel, kvart då, tills inkast till Skala. Ja, så jag vet inte riktigt kvart, 16-17 minuter, jag ska nu göra motstånd det stånd och till er alltså framvis 0-0 med den Skala och bestämmer. Det är så Simon Jörgensson som gör det, han sänder vatten första över fyra, men Maxwell där ett center för senare, men inledning var det inte galt vi från danska Simon Jørgensen, men Johan och Sjövjärgen helt debatt någon, och Arjen Maxwell för fjärde honom. Här är så Marsnitz, sen är det Vånstånd. Han över Lamin Visser, han sänder Lamin Visser ett gör, men... Ja, prøv å sende balten etter Jørgen, og det ikke, han klarer ikke, han tar ikke kong seg en ekferd og så hvert, jeg hadde meg ikke vært god i hese støvende, men at det var da vinteren som får steg i balten om. Jo, er det så, nummer 16 til Jakob Halle-Fellesberg, Tja Skala, spiller balten ut til Simon, som Bjørn Rau, NFL Tjalt, spiller 1-2, og så renner sender balten inn 4, men det er et nest ikke å finne noen Skala-mann. Och till så Boe, mitt av mine. Spelbalt går till Marius. Marius varvade balten fint. Till Meinard, fram till Lamin. Och är det så Meinard som ja, sänder en stickning fram till Lamin NFL-trät. Och i halvdelen han är... Ja, det verkar ju som att det var Atlantjön. I halvdelen att spela balten bättre föt som Lamin. Och Erger sägs nu än vad han har. Och är det så Simon Jørgensen. Spelar mitt av mine till... Jakob Halle Fredsberg. Framvis Jakob Halle spelar stort till Jona. Till Simon Jørgensen. Och det var inte till Jona. Jona sände en fina balten fyra med så Jonas som är vägen efter och hällde balten om väl. Arne, det blev helt farligt. Jag vill säga att man är röjna att köra kött av till Bo Elson i fotlaget framåt till. Han är Christian Wisser och Vannstånd. Han spelar balten ut till Christian. Christian spelar kappagatter till Gotthardal Åsen som är satt in i bostaden. Plötsligt har skottet, men när det så sände väl fyra av Skalamannen. Och så var Skalamannen som kom framåt till Bjärstud och Vannstånd. Men kvart händer här. Bulten fyrir út að spjál NFL-sjátt og fyrir að sindra stæði vindnum það fyrir innkastet til Ebesheim bætt inn í holfinni tjá skala. Og til annars hálfleikur, mittlinn Holland og Svörtje og í HM enda spjálnum og her stöfan altså 2-0 til Holland og til Brian Brobby som hefur skora bægi malinu fyrir Holland. Brobby som spjallur í Sunderland. I Premier League. Ja, så Bill Wilson och sen tar fina bollen en fyra och här då så Lamin som kör faktiskt en fina stöv I Brostar matchen och affärs det skåta och Batsen han han är faktiskt inte långt från det ända helt upp I tre järn och det var cirka 20 meter besynnare av så en fin rönt från Lamin som sänder bollen bett fram vi så vi bara Så vi bara min som har finnit bara det ena målet att kaffe inga röra som är emot HP han är I besöj med 8-1-0 Det är alltså skala men som har haft en väl mer än I besöj med nu Heil halv 40% av tøyna Men I besöj med nu Jag kanske inte kan känna det för att här har valt en serien Så lenge jeg får mal nå, og så lenge jeg får sikre ned, så der så jeg glede for det. Hvis jeg mener det beskjedet, frysbart til det beskjedet, bare til det holdet den kjøskala. Christian sender bare til fire, at han stanker, sender Mitchell, det går og støver, bare til å finne 5 meter nå, at han en fin rønn, det et fantastisk at innlegg fra Christian, og Mitchell, han timer løpet, og Julia vel, vi attas og stanker, sender 8-4-5, og så rønner han sender bare til 4, men han finner ikke noen I bestemmer, og I stedet for det skala som mekna at rotta bøtten borster, ut og spil til hotna sparske til Epe Streim. Hotna spark til Ebbe Streim og til Udia Høgresøye og at det Christian Svab Eliasen som skal tegge til ham. Og sånn da nekker inn I Fimmelsson rundt om Hans Jakob Angrimsson. Og Jim da, det kommer tatt deg snett, han vil rota bort seg av strikene fra Skalamannen, og så kommer skått utenfor fra Marius Nilsen. Men han sender bulten en gode 2 meter, og man fyrer Malen tja Skala Og Skala men tja kjøtt av Balten vi spaltet av vunnen til Bjerstad som prøver å smekke balten frem etter Og vi en høven balte så får balten Det vinteren latter og balten får ut å spille til Innkastet til Epe Streim Etter ja, Eknar Holve Og det venstre søye Christian Svapo Eliasen Skal tegge til Kastar han balten fram til Boa Boa spiller balten min til Marius Marius Ferres som fædrar balten hon Spiller balten til Maynard Men her kommer Jonne først Jonne Pedersen smekker balten fram til Maynard Kjem blikker midtelen Kvar balten ut og spiller Det blir innkastet skade lengt Etter ekne halve Og det kanskje en støve som Heimann skulle gå knut At det har vi vinden visser Da vi har vinden visser som det Innkastet skade lengt Etter ekne halve Og til Jonne Kasta balten fram efter Maynard prøver att spela balten Ja, det blir skallasenter efter och fram Först är det Jakob Paule och så är det Hans Paulia Bö Så han sparskar balten bant I hånden och tar sig högt när massan är sin och syr här hånd Och han ser sin lavera vid att diskutera här I klarstånd Så det är frysparsket till Epe Streimarna Och det är Jag har bett in I halvdelen till Skala, Maynard är beskjedet som ska tacka dem. Och vi lutar ner vid oss klara om att luta bilen att se från distan mellan NSU och Piotrusch. Och tar vi om en är cirka 4-5 minuter så för så vi brinner sen vi har kunnat att se från till distan som månader dess blir en spännande distan mellan NSU och Piotrusch. En grann uppgör den och men jag vet inte om detta kan man kan säga att om detta tekniskt sett är en grann uppgör alltså det är en samstarv mellan här spelet inne jag vill säga med skala kvinnorna har ju vunnit mästarheten det som är att jag vill säga med skala för nu går fan när han tjänar och var det så Maxwell Efron som Björn av och spelar bättre fot till Simon den går över Simon det räcker sig fram vita första spelare sätter ett stickning framåt till Jonah Jonas Suis och fattar bort att även Kim Lucas Lawrence som lägger sparka bort den himla lukta vandalai och så Lamin som för framåt till vi fotlar det för men det är Marcus Kimmer i mitten och Marcus oh ha och det Lamin som släpper fram vi Marcus han tar second ut där Lamin spelar så bort den vidare till Boa och han rör bringa bort den vidare till Gustav Olsen oh ha ha har det väl man ser Marcus hettas det all kvar Jordan i hela stöten att det här var ett synd det klossar till att säga. Och han hade en underfördel eller mina synder eller min slapp sitter varför bo jag utan att ja så hans kompis Bradley Wicks och så ranna hojer i botten och fullständiga skällde så själva att säga Marcus heter Stell. Skala men Skala i botten. Kommer stick den kramater botten för ut och spel till Maspars till Ebestream. Och kanske i högna massen så nu. Det är att säga att skulle lägga på att ta massparke, men kvui. Jag vet inte helt kvart vad händer det. Han gick ut av bunchen och jag vet inte om här är fjordomaren och det är Jakob Jakobsen som fyrt av bunchen som säger här ett eller annat rox. Jag vet inte om han ja, jag vet inte hur jag hattar bär för näga. Det är där man skvärt ut. Men nu har jag så bruxlig gång där. Och till massparke på stream. Det spalte ikke i 20 minutter. Støvann framvis 0-0 mellom Epistream og Skala. Vi leiter framvis etter det første helt store målmøllaget. Nå har det haft noen støver. Og til Epistreamerne som har haft ta større sjansen, tror jeg å si. Men jeg vil si at Skala har seg akkurat ut. Og her har presset Epistreamerne øde ofte i det stedet. Men det vil ikke mangle ta sørste til å få den helt store målmøllaget. Här är också Christian som sänder balten en fyra till Bjärsta Torrasson som avvisar och har balten ut och spelat och nytt inkast i Bestream akkurat samma sted. Längt upp i halvan i Kjaskala. Christian svar på Eliasen, NFC1. Kastar balten en fyra. Jakob Paule för att lägga rota balten bort här. Och här börjar få in en chans till Boa Kanska. Boa Strys är jökt in i brösten i Kjaskala. Skala med Strys och rota balten bort här. Och så är Simon som akkurat klarar att göra det. Maynard, han röjner varvet av alla bär för en kottläste. Och Högne säger, ja, han attlar bruksta. Men Bestreamarna tar få fältra balten attar. Och spelar kvar så vidare. Nu är det så Skala. Men när som har bulten att säkna halva så där Marius som Jeffrey Spark in the halva när Charles Skala. Och så där någon att vi är smått för en gång i Ronawick mellan NSU och Piotrsvors och håller vi på skifte ut till Brynjar Jeschovel här är så 0-0 mellan Ebestream och Skala.
1: Jo, takk for det, Trygve. Ja, her stand dere så vi løtjen her, første domfjær, og her en distrum mellom NSOI og B8 og Trush, og vimmer her har vi så Jakob Olsen. Men hvis dere først sikker oppsettelige her, så til NSOI sitter Thomas, Tom Amos og Mal, William Davidsen, Daniel Oppeker, Alex Freyr, Beine Nølse, Tobias Hestedt, Marius Kruger Lind, Peter Knosen, Lisebare, Jan Julian Benjamsen, Emil Veie Johansen, og Mihau Bespilski. Og der har vært så unga utskiftning eller brøyting, Josh, der vunnet 3-0 om opp 6-0 senast. Og, men det en brander som ute ved skia, og en klemmen som heldt ikke vi i håpen noen kjenner så ut, ja. Og så tar jeg å lykke, der etter vi tja, vi åtte trus til Thor Thomsen og Mal, Torstil Holm, Ramse Toré, og Nikolai Møllerdon, Jonas Samuelsen, Loic, Lisbeth Nasse, og så kommer Lykka Møla ikke her. Her lykker vi i 8. søs, men dere fortsetter her lykka. Det er Sebastian Lau Nilsen, Marius Noen, Frøye Tune Petersen, Hannes Høygård, Lise Bære og Aron Reinhardt Hansen. Her har vi just en opprøyting. Det er Frøye Tune som begynner inn i det for i 8. søs. Og en Latif som ikke er vi i håpen noen, og en Patrick Mensa som er ute ved skia. Ja, Jakob, her er kvart fem ferner og smått en minutter, og hva kan du vente av en sånn slugge diste i midtland så tett og grann her?
2: Ja, jeg råkner vi menn ferne inn ved Øtlandstad Heva. Jeg så ikke til at Bjørtsus hever en liten runde av vinter fyrre allerede, så tar vi til en sånn runde av vinter 17 allerede, og fyrer Bjørtsus mest det at att Björtsus kan sätta stickningar fram till den franska allöparen Jossar. Det ser ut som Bjottrush hever fem verne, og det er jeg øyne valgt, da man møter øynene enda så ille som jeg har så gammel stima.
1: Det er jo nettopp eisen jeg har vunnet 3-0 opp 6-er, dominerende.
2: Ja, og Bjottrush kommer fra en tepe, så tar altså vi vet ikke hva det hendte, ikke for så redd lenger på huset igjen som vi ikke får snakke om, men det har man ikke hendt etter oss.
1: Og til nettopp NSOI som av Boltenån, til Milveie, som han spiller ut av venstre til Jan Benjamsen som kom under halvene av Tjabi Atrøs ut av Petter Knudsen fjeran. Fjer for Boi Torskjell, Rønner Gjerans luttla snittning til Jan. Så fjer Petra Atrøs, Gjer innlegg, flatt innlegg. Sebastian Lau hever han først i Adleve, rotar så borstår og fjer så ut av til Petter ut av venstre. Petter Knudsen, arbeider Boltenån. För NSOI, spelar att utle Emil, Jan och så att utle Williamor och så kör NSOI runt till Loppikär. Till Loppikär som kör helt ut av högre. Fjärran attor. Det var Freyr som fick han, kör att utle Loppikär. Så kör han att utle vinst till Williamor. Williamor som så rönt sig väl lankar i allvaring ut av högre. Han fjär så helt ivet till Marius Kukalin så kommer ett ivetlapp av Freyr. Och han fjär han så första är kämpa på Boy Jonah, kämpa in i 16 minuter Freyr. Prøv ikke. Bjørn til standa fyrre. Røyna, og sen er så i samlet opp. Marius Kugelind. Kjem for Boi etter, kjem etter linnleggje. Og her får han sluttet vekk. Aron, kjem Bjørn til Sveren Røyde, borstår ut. Hotna spark til NSOI. Ja, nå synes jeg ikke langt at det er NSOI li som presser øyne da.
2: Ta NSOI her nede her og kjøsa litt i det. Det ser man vel, det tar å spille øyne vel. Venkene kommer her og nekva sier for at det er NSOI li i det. Og tar det langt opp å teste på hva søyen er av, og tar større mennene inn i Bjørsfelten, og tar skover rekker det.
1: Det skjer så godt som et NSO-li som så kommer vi ferdig, ja. Jeg har nok bolten. 30 minutter ferdig, 0-0. Med den søyen blir åtte røs, vi løter inn. Hatt av spørsmålet fra Williamer nå. Kommer helt inn ferdig, Aron Rota Borstor og Joni Erredløve. NSO-i samler opp, så kommer Jan Vilskåte, og han langer til! Tore Vien, fantastisk, Bjergjeng, fotla langt. Hända sig ut i hotna attor. Ja, här är öjlig press.
2: Åh, det börjar allt för tulliga. Och ett flott skott från Jan. Som lyckas skott kunde vara in. Men Stor Bjarkar.
1: Öjlig och Bjarkar.
2: Långt och jag är inte vid dig. Spelat 4 minuter. Och han har haft en kanon Bjarkar. Och heter nästa hjörna i.
1: Så det är attor Williamor som kommer. Kommer vi alla färg i attor nu. Och Bjarkar så är mål. Bjarkar så får lycka. Vi har fått rotta. Men till er. Mihau, så stendur vi at hans stong og fyr langa nu i maði Mihalvis Biski og her blei vi sprøyta i veit boblur og allt det bænt her skora vi lötjen og grei spaltbæringa 4 minutter her og nu stendur stöva nok 1-0 og til er einvis fersla
2: Ja, så igjen er fleit i fyr en gang så vi renn så vi jo all oppe og Det så at hjørne nummer 2 som innan 4 minutter som kommer i 4 her Bjottetrush skallar han etter etter og dette nyer i føttene til Mihau som latt korren innan så jo fortsett på
1: Aron Reiner som var akkurat og stått til å få fætre spottene rundt han borstår og så enda jeg så i etterstånd til Mihau og Mihau han, hvis du ikke kjenner det så kan han bare kalt det framfor mal
2: Mihau er en god stima han har hørt å komme formen etter i år att han har nöker kanske inte misslockar men nöker tungar på 6-3 så ser han ut ordentligt här finns det han nu klämmer inte i rote vid skia nu fär han plås så det är påstånd för han
1: och då plockar va och här är ett frysspark till B8 trusch mitt ska jag säga halvande till NSOI så det är en goer mövlad till B8 trusch kanske lätta en goan bolten förre Ramsey och Det kan være Møller og Aron, og der hører jeg mennene til Bjotto Trush, Erik kommer når vi frem. Så er det til, ja. Heine, vi gjør i dagsens domer i det, med denne suje Bjotto Trush. Fløtter så, fryspasje. Så kommer det. Kommer vel for det. Blås rotta borsra opp her, med vinteren leter ikke bolten for langere enn beint og dom 16 meter. Og det Bjotto Trush som hever bolten hver vei den. Og så kommer Nikolaj Møller leiser inn i 16 meter. Så regner han seg flaten her og fer seg et Plattar i alla vrin blockerar och så ändrar han ut i hotnadspark till B8-trush. Till hotnadspark till B8-trush. Och detta ser ut som att B8-trush ganska... Ja, du ska få kanske några brosjur där i posten, så här det.
2: Ja, det är väl enaste mat det bjöds för att få mal, det tycker vi.
1: Som testament ser ut nu.
2: Ja, och kanske sälja sådana håller inte här, man kan köra den också här och bara där. Bespettla som bara kommer lockt in.
1: Så kommer hotna sparsche från P8-trus. Här kommer inför sin främsta stång. Han är laserbolter och så är Mars Kukarlind i Arjadlöve som rotar borst och fränar så i. Så det är han och Sojgård Lisebjörn Jabi 8-trus som samlar upp. Han tar bara och langar han in efter mot 6-trus. Nikola Möllerton snittar till han och Emil Weyer rotar borst och så är det Jabi 8-trus och Torstil som samlar upp. Väljer att kvar han efter till Fröjö i tunne. Fröjö i tunne, huvudbolten. Langar han fram med dröjna finna Sebastian Lau. Finner han ägstnä men så röjna snittar han. Men här är det Williamor som samlar han upp. Och här är kvät, 6 minuter färre här vid Lötjön. 1-0 är stövande i mittlån. NSO är Björtsrös och det är NSO som har lagt sig 8. Och för att lycka till Markhajer här tycker vi är stater i mittlån Ström och Skala.
0: Jo, takk for det. Her er ikke hent det helt store her i Margarstå. Han er framvis 0-0 mellom Epistrøm og Skala. Nå er det lagt her i 23 minutter. Och här är så John ut, ja, Vonsson spelar balten framöver till Simon som bjöver av mot Miner NF3, Miner är urager i det. Kommer in i brosta en, men balten lyckar pskika från honom. Han får alltså, han får snugga hjälp från Jess Tisvinnar. Balten sparskar alltid till, ja, till Jakob Halde som sänder balten in fyra. Inte särskilt gott inlägg för bänta från ingen av Jonas Eferson Davidsson och i bestämma Malnon. Smekkan av Lenga sender framåt til Jakob Jakobsen, stjuta balter framåt til Maxwell. Maxwell släpper sig förbi Hans Paula, men så prøver som en skott utifra. Men balter fyrir nærkare meter framåt. Och ja, en optimistisk grunt, han vil ha sinter ut i balans 20 meter fra stövet. Men jeg halte det finastlet som framme i at han prøver herfra. Her var det ikke så rannig ærmøllager. Han var omringar av Simon i bestemmelageren. Så det finnes det at han prøver seg med en skåte. Og det er Jonas Ibbesson Dabelsen som sender malspartiet frem etter til Boa. Boa spiller balten etter det til Laurits Nørby. Men det er ikke noen halvbundet til Ibbesson. Spiller balten til Christian. Christian etter til Laurits. Laurits Nørby. Ja, han sender så en lenge sending frem etter til Jakob Jakobsen til Skala som teker imot det. Og så er det Jakob Halle som sender stikningen fremme til Simon, men Simon blir ikke helt klar på at det er så stikningen og hikker så lykke til Jakob Halle. Michel ligger med til Hesa Boar. Og så er det bare Miner som skjermer bøltene ut og spiller til Masbart Lebestrøm. Masbart er ikke stått. Laurits til Jonas. Malen kjemper seg med til Laurits. Laurits Nørby. At han så skjedde han til Ibbesheim spelar balten mittelsøyn, men Skala mennen er her, og hun bare hodler at Ledger ser utrust da, smekker balten frem til Lamin, og så er det Boe som styrer balten, vi er til Gotta. Nei, Gotta får frem hvis han tar balten spelar balten til Christian, Christian svar på, men det fina stikken frem til Lamin, og så er det Gotta han går større. Gotta da låser med skottet, og fra målen! Så var det 1-0 til Ibbesheim! Att det var matchat 22 minuter! Gotti Dahl Olsen skorar sitt första mål i Marseille-Dalte och i 2 år. Han har inte skorat för Ibbesheim i 3 år, men för 5 år sedan. Han skorar alltså för Ibbesheim i Marseille-Dalte. Och det var i målet nettopp Ibbesheim. Och nu har vi alltså äntligen komna måltalen efter. Og helt og trummet han i feien om det. Her kommer et innlegg i fire. Og i 5 meter, her er Gotte Dalåsens datter. Han klarer akkurat at krosset seg fra via Skalamann. Og så er han pura ensamhattler med Hans Jakob Angersson. Han sender spørsmål og virkelig, men han smekker balte på nedtaget. Og så støver han 1-0 til Ibbesheim imot Skala. Och ifall jag vet att Holland har ökt till 3-0 i måte Svörtje. Svenskarna så vunnit han första dessen 5-1. Nu måste det ganska se om det här skulle komma vidare i Batchdon. Det är bästa tröjarna kommer så här vidare. Så det är näckliga tröjar som faktiskt kommer vidare. Vi har ju mynda spelarna. Hesefärnar. till hela 8 av 12 dam som kommer att göra. Så hvis man bara färran säger så är chansen nu att lägga över. För vi är Lutöga. Det är också Christian och jag vann inte att säga att sen jag får inte lägga fyra för det är Marius men det är Marcus Eisen som rotar bort bort där. Och så är det Karl Marsten som fyr framåt där. Vi får lära fyr.
3: Och så ska det
0: Karl Marsten stepsar öda latt fram i Gotta ut av vann någon. Karl Marsten spelar så att till Bjärsta. Och Bjärsta att till Jakob Jakobsen. Finner Marcus hettast allt. Marcus till Jonna Pettersen. Jonna spelade stort till Simon, men här kommer det gamla Meinar i mittlen. Meinar som har haft det rymliga att styra. Han är alltid farliga med Simon Jörgensen. Inte vad gör i det. Simon kastar bulten längt att det till Marcus. Finner så Jakob Johansen. Ja, så det är kedja jävling från Marcus där omreppig att gott att du kan komma i mittlen. Och så där Silas Gård. Silas spel till Karl Marsten. Skala men är en att bitch upp och det ser man är sånt så ofta gör lite så jag åt så stretchar det sig sen där efter. Det är Jakob. Vi var en tja Skala och Lee for Marin. Så nu Jeff till sommarsätts någon, sixt. Vi har spelat fotbollt. Det är en smajter för Skala. Det är som Einar som sänder bulten för Jonas som lyckas mittlen och förlyckas sikt för att det är inte för farlig än kvart att bli. Bulten är mitt av mine, så tajt, Paulsen. Nu till Simon. Simon, att jag ägna halva björ i avstepp så har vi två ebosemanläggare. Så spelar bulten halvt i fina syna till Bjärsta. Bjärsta björ i avut av Onston. Han är Karl Marsten visar spelet centralt till Simon. Simon släpps av Fabien Läggare. Åh, för en kottläst och frysbarsk. Frysbarsk till Skala och igen är det finare stöve. Det är nog så mitt fyra. Cirka, jag vill säga, till minne än 20 meter från stöve. Från EBC-målen. Jag vill säga 19 meter från stöve. Så en otrolig färdig stöve för Skala till att få ett utgörande mål här i fyrre hållagen. Det är så lagt här i... Det är så lagt här i 3-4 minuter. Det är Margar Stövan är alltså 1-0 till Epistream. Och i fall så lyckas vi veta att det är inte Gotthard Åse som är skrasätter för målet, men det är Marcus Hettlestell som har gjort sig själv mål. Men det får vi oss inte. Jag tycker att Gotthard gärna vill ha målet i alla fall. Det är Sida Skart som... Jag klarar bult någon. Han är framme sig inte skåra, heter Kappingarare, men kanske vill han nu. Det är Silas skort. Det är en tjocka mur fyra. Sänder bulten om han fyra. Väl om han fyra. Oha, oha. Här borde klackkörningen görsta. Väl bättre än kan ha gjort det. Han fyr längt om han fyra. Och det var inte särskilt här skått helt där. Det var ytterligare placerat. Och det får en gåan halvannan meter om han fyra. Mal någon tja. Johannes Eiffelsson Davidsen. Och Johannes sparskar så bulten fram efter. Bolet från fjärra. Men ändå så tja Bjärsta Torlason smäckar bulten fram efter. Och så är det Hans Pallabö som förfärdar bulten av mittamine. Spelar till Meinar. Ja, det var en pinnealvring från Hans Paula. Bulten för utspel till inkast. För väl fram vid Meinar. Inkastar Skala. I bestämmer att vinna sig bulten efter. Väl lejsne. In i halvdelen till Skala. Gäster Båsson Damm. Skifter Suje. Diagnalt ut till Boa. Boa Björja vid Davonsson. Trutje mot det lagt att säga att Bo Eilsson finner Hans Paula. Vi är i Brostenmarsson. Spelar till Christian. Christian sänder bulten fyra. Oha, och kvätcher Jakob Jakobsen i hans stund. Han leder bulten fjärra från Vian. Och så var det om Reppi att Gottedal och sen kunde öka till 2-0. Men jag har alltid varit synd i Ivraskar att livformaren jag skala sämt är bara bulten fjärra. Jag vet inte om Hans Jakob kanske har röpt och sagt att han är bulten så han köpte han att lycka och det lockar där. Men han sa inte så heller gott att jag skala var inne. Men... en stor chans till EBSM och som jag vill säga är det fullt förtjänt av 8-1-0. Han Och ifa jag vet att Holland nu har ökt till 4-0 mot Sverige och det märks så att nu är 5-1 uppe ganska vaska av kan man säga att han svenska Malmö är vaska över det. Det var den 5-1 för det dyste men nu tappar det så att vi 4-0 och det man säger det är absolut skott för Sverige för svenskarna. Och det så bor vi när vi får en chans vi bara stämmer att helt klart fint check från vi Marcus Hettles alltså smäcker han till bollen för bett om han fyrde här skulle vi 2-0 till Epstein som här var så vi hade bättre haft en större chans när det stod där. Skalamen har bara haft spel kan man säga men det här hade kommit till chanser så här var Epstein hade varit väl bättre. Trotsje møter altså lagt det rett sett, og vi ser med til vi det langt har lagt, det langt har spalt av annen mått, av Timon Simon med nått noen. Balten for noe spil til innkastet til EBC, Beiten i halvdelen ikke skala, Christian Svapo Eliassen. Kastet balten frem etter, så det er Sove som runder langt av balten vi gjør til Marius, det är inte bara att attra Hans Jakob som smäcker bollen framåt. Det får inte säga läkt. Det är ju som sagt fitta vinter. Och så där Laurits som bara smäcker bollen himmel högt över vanchen och vi ja, han provar ett där vi att smäcka bollen upp till gott och låsa hem bollen för väl fram vi gotta och för ut och spel till Maspar till Skala och spurningen är att det sista som händer här och i förra halvleken. Hans Paula Bøe ligger så ligger nere nå og helt fri anledde. Hvor tar man være? Det vet jeg ikke. Men jeg vant det ikke etter hvert. Her står det som ble hentet seg til Røye 4 holdet ikke. Og vi skifter sånn det til løtjen som kjøtt som Tavir Bruksle av her. Her er altså Jakob Jakobsen. Vi er altså i gang datter. Jakob Jakobsen til Hans Jakob och så ut till Bjärsta som tembalten väl men Marius kommer ligga mittlen väl läsna ut till Christian som är björa av Devonsson Christian Svabo Eliassen spelar balten framåt till Rea runden finner gott av han kommer ligga Jakob Jakobsen i mittlen och här brukar så högna massan för senaste för här och i förra hållage stövan är alltså 1-0 till Epistream emot Skala och det är alltså hemmalige Epistream som har varit väl bättre i förra hållage väl bättre ganska usen exakt men där har Ulfren haft tar större chanser och Skala har haft några stöver och har rött att sätta trusta i bestämma värjena. Men det var alltså gott att ha sen som leje i bestämma av 8. Ett lavar, alltså Marcus heter Stjall. Ja, sambarst livescore så är det alltså Marcus som gör det kjolmal. Men det blev ganska klokare på i sättna hållet. Alltså 1-0 till i bestämma i mode Skala och vi sätter till Ronavegar.
1: Jo, takk for det, Trygve. Ja, jeg vet ikke. Her er det kanskje ikke hent så øyelig nok chanser, men hvis jeg skal spørre Jakob, så halte jeg til. Ja, her er det kanskje Nøytjan og en halv minutt ferdende kjøtt her, og det er framvis 1-0 til NSU mot Beatrus. Men hvis jeg spørre Jakob, så halte jeg til at det er Beatrus li som er kommet mer enn i desten i mån til. Altså, som man kan si, her er det ikke noen ordentlig chanser enn, men hvis det er, så det blir åttes kanskje lærmer ikke mer enn chansen enn så i akkurat nå løtt.
2: Ja, altså, så gjerne Malle kom, så i leie Harstilt, og så gjerne Malle kom, er det tve hjørne til henne, så i tve hjørne til Piotr Trois, og til å sinter atter frem. I halde gode kan se over morgen spennende enn, se her, 15 minutter, så gjerne Malle. Det ser ut som Anier och Sjöjo är en lydsyndra av vinter vid kvörst. Ja, det är pingpong att du fram. Ongen tar ordentligt av en så i halv. Jag har varit där punkt vid före 8-0 och Björtrush Röjne som kommer fram ett nu. Men vill alla att vi har några följtjär att det. Så det är det här som vi då ser att det är sista 15 minuter.
1: Och det är NSOI som röjna kommer en inlägg här, det kommer väl en förre. Men Peter, vi är akkurat av Stottor. Ända så ut här, vi är ute i högre här till inkast till Beate Trus. Ja, det är ett NSOI-lig av en händan här desto som börjar i en öronplosse. Vi är nog inte just igen, men vi är sån normalen som nu är 1-0 till NSOI. Så är det ett NSOI-lig som kan bli 8-lig vid 32 stigen. Som ensam allt åtta li och i mästarhälterna tog George Balte, K.O. och Wichinger jämt. Och från månaden dessutom ner så var det Beatrice li. Det Här lägger sig nummer 8. Vi tar oss stegen. Och det ska alla som är bänt under det här vid Tutsche. Så för tajer så är det så mycket funt via det bestrejmer här var lärsarna här. Nu tar hålla igår. Men det är Emil Vaje som rönnar på jobb. Till nu tar Bia sig stedet känner så i. Kör ut och högre till Mads Kryggerlind. Teker tvärs till vinster. Och så kommer en lägger helt attast. Här är Torsten som rotar borstor. Ennesoy och Jan samlar upp. Rönnar att skallan till Peter Knudsen. Torsten kör med lån. Inkast till Ennesoy. Inne i halvan kör på 8-trus. William och Davidsson föran. Beiner nöse till Emil. Föran attor. Kör Emil där syns så innan mitteln här. Kör att Atle Williamor. Så ut av högre. Nej, ut av vinster. Attor till Beiner nöse. Så Rönnar fru i tun. Ja, att genera Beiner och Lysindre här. Men kör fjärde korsan Atle uppgär så tjena ett sjukskift mot Petre. Läcker han i åt Jan Benjamsen. Så Röjna kommer få bort fru i tunne som halar öjl. Öxna Jan. Och fjärsar extra fru i spartlen och såg. Ja. Och ändå såg ut här kör kött igång. Finna Petre ut i vinstre. Röjna som får bort Torsche med fra lukt värdspel Torsche. Fjärde han nästan ut till Malspark. Fra lukt värdspel Torsche där.
2: Ja, Torsche lever... Han är ju färgen att klara att däcka så en lojkare, men hade Lassis Oliver som tjocken som han spelade upp emot. Här färgar vi utfordringar, John, till säker på. Peter Knudsen är en klassa lojkare.
1: Så det är Peter som är ute lite trubbel den när jag kommer få på Torsjö, en mot jag.
2: Oj, med drön, ja. Ja, så lunch till fjär, men vi kör vi för att söka han för att sätta ner.
1: Det är så som röjna att nu att finna Marius Kryggerlind ut i högre. Så röjna han chippar en inom till Tobias Hestet. Blir ut så langkor och han hämtar så att det är Tor. Tor i mål någon. Det är Tor Thomsen som är mål. Chabi 8 trus. Så guppar han langt fram efter röjna att finna Loic Lesbenasse. Och han finner han nice nu och lägger han väl nyer. Så det är han och Sintra ensam att luta vinster här. Och ändå så fangar han så attor och så fluktar han fram efter halvorna. Ändå finner ut det vinster Peter Knudsen och han läcker han från och knyar. Så utfrån han Torskjell. Släpper sig förbo i fest i Adlöve. Och så kommer Jan Bensin i överlappet. Fjärde isne. Bolton. Och han lyckar över ut det med halvt Jan fangar han. Nej. Bolton över ut det. Arons Torskjell. Malspark till på 8-trus. Nu åker spalt det 24 minuter vid Lötjen. Framvis 1-0 till NSOI mot på 8-trus. Ja. Och som nu är så man går starta kan 100% chansen att han mål så kommer på en av vägen.
2: Ja, alltså här men testa kan en annan är och Björn Schröne över spela pingpong då för jag all upp och en så i brukar så innan så det question matte att tackla distna på och inte vad gör det så väl en så som vi gör mål så.
1: Och att en så är som akkurat nu tar kom in att det är. Så vet jag att det är Björtusli som kommer sin bättre vid. Men nu ser det ut som att det är Oili som att komma sin bättre fötterna att få mer nästa gärna bort.
2: Ja, det är det sant vi tar Oili. Det är en löt av Björtus och en löt av Oili. Kanske en Oili som är bättre flow i spelen än Björtus tjejer.
1: Men det är så Aron och Björtus som röjna spela. Uppet jag spelar. Kör ut där högre till Bram Samsi. Kör han ut högre till Torsholm. Kvar där vojar ut av vinst, att och skiftar såje. Aron, röjner sig att finna Marius Noon. Missar han så. Och så fyr Tobias Heste, känner såje efter högre. Kämmer halva. Kör vi 8-trus. Finns det Emil inne med inne. Blir Feltor, spelkor vojar. Tränner såje så röjner upp i det högre här. Marius Kryggerlind, fyr sig ett evil app från Freyr. Marius Noon och Lise Kjabi 8-trus, fyr han ut till inkast. Så det är det. Ännu så är playjunk till att komma vid en lång inkast någon från Freyr. Så det andra kommer, det skulle gå möjligt för att göra det. Men jag vet inte, här är det sin låt vid löten. Det verkar som att vintern skifter kvar vi har för er. Inne mittlån så är det så i motvind och så omknädar vi vind. Så det är sin tur i mig skulle låten ligger här. Men det här väljer att ta en ganska stort och så kör det så i runt. Kvar allt ett om avvärjan. Guppar han långt fram ett år. Kommer det bli åttersfötter. Så det här är Aron. Ramsey, kör han till Thor. Thor kör han ut av vinstret till Aron Reinerst. Aron väljer att flukta han in mot mig inne. Så blir Las Benasse felter her, fer og skumper ikke der oppe her, men spiller går vi her. Sier Heine. Og nå flytter han så. Las Benasse ligger stadig ved her. Midt av vettelen ned på en. Jeg vet ikke hva det hendte her. Så er jo som oppe her kommet nok så hardt til noe her, men jeg sa ikke her.
2: Nei, jeg sa bare til at han koppet fra meg og oppe her, eller ta en så igjen for å stå og bølte noen. Hatt jeg nok for å få tagge tempo i juristen, og hvis han ikke skatter, ja.
1: Skulle se skott, godt skott.
2: Ja.
1: Men hette skulle se en distro som kanskje... Som mange møllager. Jeg sagt det møllager.
2: Ja, jeg vant deg at jeg får være syntemåret tempo og syntemåret direkte. I stedet for jeg har finnet en distro her, enn så jeg er glad for å føre, og Bjottstår er heller ikke ordentlig å leie på. Syntet er ondt sant.
1: Hvilke som er Bjottstårlig som spiller på tannmaten aksjon til 0-0-1? Jeg lyser en sånn.
2: Ja, og du kanskje tar alle gjerne til jeg får til enda noen andre tar å leie på A, men det ser ut som om at Bjotter tror ikke leie bra for henne, har folk nok til det for jeg har lov, tar jeg øljene at tar boja, og en sånn fer faktisk bare til å gjøre her, hvis det Peter eller Krugelind, altså som skulle skapa til han, ikke gjøre mye nå.
1: Men det er Loikkel Lesbenasse som er ferdig opp at du har føtter og spiller som setter gang. Til denne søysrøyene ser vi en langere alvering ut om at du vinner. Hun får ut det av til innkastet til Bjottetus. Og det er så blir minket i HM. Det er svørt som har minket måneden til 4-1 nå, men til Holland svørt. Og her er vi løtjen i Farnor, hva som måtte 28 minutter. Og ja, det er 1-0 til denne søy mot Bjottetus. Det er Bjart Røsli som har kommet sin tur, hekker opp av Vettelå hvis det skal få han legge på sjur. Men det er Bjart Røsli som har bygget opp. Torskjell, Ramseis, Atel Thor. Så en elvering. Nei, han valgte det ikke Thorer. Han valgte jeg kommer ut av sommer, så gjør jeg høyre. Det er Ramseis Torre, Atel Thor. Det er denne søyli som så velger stand og boja. Han vil ikke ordentlig færre høyt press. Han leter Bjottrøs spela sin i midten her. Han regner seg inn til Lanka Elvring mot Marius Noen. Før ut til innkast inn i Ekne Holvets NSOI. Til NSOI eisene. Høyre har sjette gang. Oppe her. Atter til Malvegan Tom Amos. Som så flukter han inn i mina. Marius Kugelind vinner han først i Adløve. Og så kommer Emil og fyrer han i Jære. Og han trekker for Bojaron. Rønge 1-2 ved Marius Kugelind. Emil fyrer han atter ut i høyre. Rønge ved flaten i legit. Han kommer helt attast. Torste fer så gruppa han ut til Hotna Sportland og Søy. Ja, hadde det største mølet ikke til å gjøre av Søy Amali.
2: Ja, og en Søy Arne, han smekker bøtten i fire, og han hikker opp på Arne. Her var han ikke løy, herre. Altså, stekker av og bo inn til en Søy Arne, kommer frem, og helt åt fire en Søy, så var Torste lær, og ikke visste hver enn jeg kan en Søy Arne være, og kjøy bøtten ut. Så en Søy fikk snekk på sjøret, så da det kom til.
1: Det är Jan Benjamin ute av vänstra, hotna flatsch i här som är klar till att täcka. Men akkurat nu är stöcken luggat och Heine ska lycka in att få ett prat vid en läggare för kvar en lije. Om att det är säkert att halta för något i kornören. Och nu backar så Heine väck, han får ju prata med Tire Buyer. Så Heine så i Bjartrus och så kommer hotna sparsche. Kommer en färre nu, kommer väl en färre tätt på malen. Aron ruttar borster först i Adlöve. Heine så ruttar samla upp. Så det er Marius Kugelin, 1-2 ved Jan Benjamsen, kommer inn 6-3 med Dikkert Kjetje til vinstre, kipper han i etterste stank, så det er hans høygård sikker måte, så køyrer han Loic til vinstre, og Loic teker seg fjerde, han kommer helt kjolver inn i halvene til Bjottetrus, men han er pure ensamme til 1-4 nesten, men nå kommer han legge Bjottetrusleggere frem vi, han vil ha boja utfordra, teker Sebastian Laudnesen vi, kipper han så på om Peter Knudsen, etter til Loic, Och så fär Sebastian spelar väl sina mitten nu. Nikolaj Möller-Don är med inne. Attel Sebastian. Nikolaj Möller-Don. Finna väl kvar annan. Men tar valde så att NSO-Li som rann väl att vi här. Och ett Bötus-Li som valde så att helt och vända vi och spela runt Attel. Jag vill lycka vid att det var en öjlig god laser. Möjlighet för Loicke här men NSO-Li bränna kött att det värja. Och tar fanka så från... Peter Trush, Beiner Nølsen i mine, finner Peter Knudsen ut i vinstre. Men her kommer Ramsey vel i midten her for å blokere, og finner så torsleisende. Strattrapp i 8-2 føtter. Tor Thomsons langan ut av högre inna min till Sebastian Lau som för han teacher nio år. Rönn att taka touch för Boje Mil. Färs att inkast till Björn Trus. Mitt och halvan China Zoe. Inkast Björn Trus. Ein tredd mot Farnur er vi løtjen. 1-0 til NSOI framvegis mot Bjotto Trus. Men ein nok så jaune distur, kan man sige.
2: Ja, vi går inn om distren er jauner og sindre og trantor.
1: Mangla fyr.
2: Mangla fyr. Mangla sindre av til at det er en granna oppgjer og... Det ser man inte väl det. Det är rörliga fytter vid någon annan. Det är inte näka ekvistlig spel. Ett land näka som trackar sjöjna och det näka som helst. Ganska det farligaste att det är valmänner. Det tar sparska ut så kan det också hända att du syntrar vint i er vid kvörst.
1: Ja, han kan oroka vid kvörst. Han skifter alla tojerna attas.
2: Ja, och det tackar blösen det farligt. Och så är det så det som är farligt till... Hjørna og frysbarsk og så innleggen kjønn så i.
1: Og langt innkast ganske. Og Bjartus sa nettopp et innkast vokser høyt oppe. Fri tunne, kastet han langt inn. Nå er det Marius Krugerlind som skaller han borstår og han kommer så bein til Tobias Hestedt. Tobias Hestedt som fikser et hatterik løgmannsteips rundt inn i Mondo Sjøvester ta sinne. Nå er det sinne så igjen, men det er så godt jeg Ein Allerberg kjenner så som har vist til at han kan skåre mål.
2: Ja, han tror ikke å se øyelig vel.
1: Nå, jeg var lykka vi. Skulle akkurat si at han var kjempet over mulighet, og så ble også et. Loic var pura laser inni 60 meter.
2: Ja, altså begge Loic og Allerberg kjenner så tar trykker på seg selv, han tar færre selv over i alle opp. Selv om tar boia, eller selv om han kjenner vitt dem, og så kører der da.
1: Men Beato Trush får kanske hans högkort mer spel kanske. Han är ju inte så essentiell lawyer för det lag.
2: Nej, han har till sin tid kvar över det här ordet är nästan ungen. Kvar över det vana det är helt ungen. Alltså det är ungen spel att du är fram och öliga milt.
1: Det är öliga mittel, alltså det är öliga mitteltänk och mittel gott och inte akkurat i löten. Men det är ändå så som Färra, fanga han in i halvan till Björn Trush. Emil Vaje, Finnur Peter ut i vinse. Tänker tretch lagre. Blir så blockerar inlägget. Men Jan Benjamsen samlar upp attor. Så teker han ut för sin snart. Kämpa på Nikla Möller. Fru i tun i Järretlu, fanga han attor. Så det är hans högkort. Ut och högre till Torstil. Torstil som så lankar han in i halvan till Jens. Så rönnar finna Loic attor. Loic teker han attor. Nyer. Och väljer om vad som temer han är. Vi har också menat att han temer annars inte vid hånden, men det här korvågar är åter NSOI som så korra. Och Jan Benzer frålägger Elvin till Tobias Hestedt som är in i 16 mil. Oj, ja, flacka för oss här reisen, annars var det en öjlig god Elvin från Jan Benjamin sinne.
2: Ja, en flott Elvin från Jan, vi är åtta år så ju. Men som vi tar så om alla är bara nere i Janne, tar det bara i öjlig svänger, trycker på sig sjavan och glömmer så att hitta av sajtenne.
1: Men det är så tidigt, det är Ramsey Torre, så kör han alltid till Tor. Här är kvart 4-3 vän halvån mot Färnor. Framvis 1-0 till NSOI och vi måste bli 8-trush. Statök NSOI liksom inte ordar för högt press. Han börjar lite sin tur. Det är Ramsey, spelar innan minnet till Hänos. Att ut till Ramsey. Och nu är Färnor 25 minuter. Jeg står han framvis 1-0 til NSOI, måtte bli 8-truss, og så færre går lykka til Marka i det her, sett han lagt for å bygge 8-år. Jeg vet ikke hva det er.
0: Jo, takk for det, Brynjer, og vi faktisk i gang at vi sett han holde ikke. Vi har lagt her i en gammel nått, og står han her 1-0 til Ebestrem, og så lengt innkast fra Skala, Balten hoppas inn i den brosten, ikke Ebestrem, og til Boe som ligger klar at rotta Balten borser av Vandalai. Bjerste tenker mot i Vannstånd, spiller Balten stått til Jakob Jakobsen, alt til Bjerste. Bjerste sendte Balten En fyra, Laurits, rota balten borster. Balten ner i brosta marschen, tight pulsen, tem balten väl. Spela balten ut till Simon. Simon Björn, ja, det var en stund. Fram vid Maynard. Maynard har haft rymliga gott styr av Simon, vill jag säga. Och hästarna runt i Simon så trätsas fram vid Maynard och Maynard kroppbalten och spelar till hotna spart till Skala. Så Simon, ikke kom frem til det helt store. Det var lukket nok så tydelig dessen her. Han kom frem i denne fina støve her. Han trekk seg fra vi tverleger. Og så var det lukket han sier som han er en trolig av vi brøste av versjonen. Han bøyer kanskje sinter for landet da. Her så Simon setter på det fire og han rekker i det kjæren. Simon Jørgensen smekker bølten av tverste inn. Eller smekker han sender bølten av fire og han rekker tverste inn. Jeg vet ikke om det er så feilig som det gjør lukket vel. Til at jeg halte bestemt at Johannes... Nøgelunde hei styr og hver ille kjern vi og jeg halte at han hei av styr og støvende bussebatsen for nærke centimeter langer nye kan man si men det blir som Mads Barsk hvis det er en fire han får ille kjern og i pom og Mads Barsk er så tidlig på at den er ferdig ut å spille og det er så innkastet til EPC-min i halvende tja skala Balter kastar fram till Boa. Boa till en balter väl. Det är flera läggare. Ett och särspel. Kappa gatsar till Gottadal Olsen. Men bänt

0: Jakob finner så Marcus Hettestel og skal sjå om det kommer rett inn hva frølaget sier at det er godt som skårer jeg men det var faktisk Marcus Hettestel som gjør det skjoldmål så ja, her var det så lykket her man sier at Gunnar Gotti skår i 2 år nå kommer alle endelig og så var det godt som lykket det var så boja en av løte sett så godt av Dahlåsen Men så ser du noen NFN her, Ives i Kjøen og Øtmen i Føyene også, om at jeg bestemmer ned at han ser lige råd på 1-0. Og til lykke til her kan man så gjøre hva skala mennene gjøre. Jeg bestemmer ned kan umynda meg at her, ja, at det er ferdig kanskje rønner det bare sinter, men altså, jeg sikkert her, vi håndbremser de oppe, og jeg vant ikke til her, jeg kan umynda meg at her kommer litt alløy til sinter at se, og til her skala menn så ferdig rønner det trusht av, og rønner få til utgjennom alle. Det kommer en fotskott utenfra fra Bjerstad, og han tenker knekk ut etter, og han fer så en cirka en meter fram vi Malnuncha i bestremen Skåta som har funnet ut av akkurat i en fin vinkel här som är standig för när botten ser ut att vi är uppe i hattnen men så tog han ett knäck ut efter Skåta cirka ur ett centimeter frastor från Bjärsta tolv av sinne Och här är det så inkast till skala att jag äknar halvud ja vinster så igen. Baltavir kastar fram efter till Jakob Hallafridsberg som fär att skumpa ritchen så det ut till. Så det är fruspart till skala. Vet du vad? Ja, det är inkast. Inkast in i halvud när jag är bestämma. Baltavir kastar fram efter till Simon. Men här kommer lika Meinert i mittlen. Meinert, ja, som... Ser ut som han finnes som det eneste oppgavene jeg halte vi Simon Jørgensen der. Oha, og så er det godt av det også. En spiller hva vi er det. Bjerste dette ganske sin til lattesene. Godt å spille ballen til Lamin. Så vi er bare Lamin. Og det var ikke til Christian Spekkermelte 4. Og så bare bussen av Bjerste Torjasson som kommer så ballen til å spille til Hotna Spars til Ebestreim. Hotna Spars til Ebestreim ute av Vinstro Suje. Og ja, jeg vil si her, dette han har sendt lagt i, vil jeg si, og jeg har støvnet Bjerste. Han kjølt av foltenatter, og grenner ikke alt for ned gomta. Og Hagne Madsen, han fløyter ikke alltid bare så uten å gjøre. Men det blir så Hotna Spars til Ebestreim ute av Vinstro Suje. Gotte Dahl Olsen, hans pala blir også til. Gotte sender en bladenbelt inn fire. Det har vært rotta bort seg av skalaverden først i Adlebe. Epistemien røyner at Trusta og Varvade og Adlebe, så det er Boe som spiller bøtten til Gjest, og Gjest er selv klare på at bøtten er for Udom Brostein til Marius Nilsen som tenker måte. Teker funnet sekk fra vi en skalamann, sender bøtten fire. Marius Nilsen sender bøtten fire, vært også Jakob Jakobsen som rotta bøtten bort der. Fremme til Maxwell. Maxwell først ikke bøtten til, så sier Lamin som lykker seg midtelen. Lamin prøver seg skått utenfra, men et flaskått for nærmeste stånk, og han troblikker for Hans Jakob Bjerga som gjør kjøttet av veis å sende bøtten frem etter til Karl Marsten som får fjerde bøtten av Vonsson Karl Marsten Johansen bjør av og Christian Svapo sender fire Christian Svapo vinner bøtten vel fra Karl Marsten Johansen og vi er så lagt her i tje minutter av settene holder ikke i midtelen Ebestreim og skala støvende fremveis 1-0 til Ebestreim og i halvdelen for å lykke å vite hva hendte det var senest 5 minutter av fyrrelaget midtelen NSOI og Biotosurs Gjørsvald Brynjær
1: Takk for det, Trygve. Her er 41 minutter akkurat nå foran her ved Løtjån. Framvis 1-0 til NSOI mot Biotosurs men her er en risa stor chanse til Hans Røykort. Hæ?
2: Att det var och kallt samt alla upp här Bjotrus för direkta mot Malnon upp mot Lovik och så spelar Sebastian lägger han till Hern och smäcker till Ivlager Nior och ut ur Malnon så att det var faktiskt bättre mål i Kjönnen så i halvtid att det var en ordentlig god chans att det är bästa som har hänt i Disney det
1: hade så gott det bästa som har hänt nu så gott det så han Så målet är att det är så kanske hans största chansen. Och i hela förhållandet inte. Här är han oss. Vi känner vi är 1% häppnare. Så vi är han innanför striken här. Tar han största nyer av Vötlund att det är vi vill ha Men det är Björter så framvis rönna på jobben. Jag håller vänner känner så i. Och det är Sebastian som rönna på Petter. Och det är 1% till possession till

0: NSOI, så det ikke et dominerende leg av vettelene kan nå. Det nok så jævn distor. Og nå det mulighet her, jeg sender til hennes høykort på 8, så får jeg seg et fryspark midt av halvene til NSOI. Og venter han seg nå her, så legger han en sender til London, så kanskje det blir plukk.
1: Hessen Bøsteren, om til hennes et la noen som terka. Bare få kom godt kjøtt av normal herfra. Vinteren ligger undan. Så jag hoppas att det heter väl mål så vi kanske får en god ansats nu då.
0: Vi ser här nu så Gerdas hemma skottet som bänt ju an en 2 minuter tror jag han så trycker gott på han kan saktans mövlen sitta. Men det här så kanske Marius Edla Hernos det ska starta stanna klar till Marius som tar skottet och skjuter och tar på Bjarka. Tar på Bjarka. En frålig grunn til her Marius Nån som fer seg et hotna sparsk. Her lykker vi. Malmar mot nesten nå i fotta langt kjennes vi her.
1: Ja, det var en irriterende hatt for Malmar, men det var for spekelig. Å gå så lengt ut kan ikke plasseres vi her ser feriene. Altså, han skal kjøre den ikke her her hvis hatt skal bli farlig, men etter en rønt og...
0: Og det er vi 8000 som brenner han nå i så siste 2 minutter nå.
1: Ja, och bäst fastna i linje har haft bästa lyckan är kvar så här är bara pingpong att dra fram och äntligen börjar också hämta nu mot ända nu hållas någon.
0: Hatan sparsi tíki, enda helt út í høgri út í innkastli bjóttur sattur, en það svo í sruta borstur. Það rundi sé við enn stuttun hatan sparsi er svo attur til hennus høgkort, men það mér segna að hann kom að sjá honum, men hann skal pröva. Her er 4-4 minutter færnur, 1-0 enn Søyum og Bjottrus, ikke lunsja treat, enn noe sånt av talvene, hos noen minutter blir lagt til treat. Men det er Bjottrus som køyra av i løtene, kommer alle chanser, kommer innlegget fru i tunne, blir ruttet borster av Mihau, og Bjottrus samler opp at hver, fru i tunne, fer bolten av hennes, rønner seg for Bojan, og vinner seg reisen i et innkast, helt ut i hotnaflatsen her, ut i høyre. Som vi säger, Janne, heter det Bjartus och så tar ordentligt att visa tända akkurat nu.
1: Ja, och Fröj visar sina styrke här han alla tunnar röjnar och bröder köknen och lägger bästan in fyra till gott och sådja.
0: Så här kommer Sjönen med Sebastian och Fröj i tunn här och Hennos som botten helt ut av vinstra från inledje. Så är det NSOI som rotar borstor. Freir flukta han langt upp i luftna. Kommer in och syskolan in i mig in här. Han är inte någon igen än. Men det är Bjartus och så vinner han i här i Atleve. Kvar han allt. Helt att till Thor som är man någon som Bjartus Rush. Och ja, yeah, vi ska se att halvan är ner, men kan man åter komma att säga att Chase kom igen. Och ja, jag har inte fått det här. I men åter lagt att säga att så det ska vi ta och helt svär så något stöttjur. Här svär så något stöttjur i just det ner. Och nu den så så ända sig emot alla be. Ramsey Torre lägger han väl ner och för han skalla nattor till Taurur Thomsen och han tar sig upp och så skiftar han bollen över mot vänster till Aaron Reinerst. Tar han några meter själv var Reiner finner en Bjartus inne med inne en så i täcka och kommer mitt ner och så gör att Löve så vinner Bjartus och han åter. Marius Nån inne med Sebastian Lau som kommer halvan att känna så i. Pöver så fältor Araga bränt åtta för brottsar i märke en 30 meter åtta för det 35 meter åtta för fältet. Och jag vet inte, här är Rockers Råk här på den mitt där. Så står jag gå.
1: Nej, Sebastian blir fulltor och detter och ändå så gör han detter vi så detter de om kvar annan.
0: Här är nog ändå så som ligger där, jag vet inte, men hallå, vi är frysbar till Bjartor.
1: Ja, det är frysbar till Bjartor och nu röjner han bara lite här för att inte få det goda korset. Det är inte någon grund att lite här. Och vad ska röjna tröva sin tratoj?
0: Men det ser ut som att hända vi och hej fäter och korset här på en bänt arna han lägger sig.
1: Ja, alltså, nu är en så jag inte rätt så bör vi ha lite och dra lite ut. Det är Sebastian hejer nog finns att skåta på mål hvis han slapp.
0: Ja, beinen nu känner sig han bremsar en lovande... En lovande Alibi, han fick så reisande golfkort, beinen nu så.
1: Ja, det är inte så lite, han är tjej för.
0: Og jeg trykker vi hette Vero Søsta rundt og i fyrre halv er ikke mellom NSOI og Bjottetrush. Jeg trykker det, ja.
1: Og vi synes jo til at alle barn og Bjottetrush har sett eller stendet vi i bulten.
0: Ja, han skorret 5 mål i år, så han var ikke mål i år.
1: Ja, og Mario skjedd brønt i Janne, Marius Nøvn, så han skjedde nok i kjartor. Jeg råkker franskmannen for å ta tjenesten og smekke han i ballet.
0: Alltså låt det ligga så går sig akkurat till att bara plucka till kulorna. Här är inte också om det är fina som har placerat.
1: Ja, jag tycker att det är så gärna i det sig. Så vi tar av att jag finns ett mål och spalt emot och vinter någon. Eller så är vi inte emot och vinter undan, men det är alltså allt jag har innan. Så tar det irritera i vissa heta för mål.
0: Men nu kommer det så. Det är Marius Nånne. Jag är så skjuter han och han får akkurat och svinar jag. Oj, men jag skåter verur Tietje och Fert och Josh och är Heine som brukslar till Halla X här. Nu med Lennasoy blir återröster 1-0 till Lennasoy. Nu måste vi återröster nu Halla X över här. Jag har släckat stått samma nummer och skåter. Här väl lyckar vi.
1: Alltså jag jublar, jag tror bara träffar in. Men han får bort det så ju nu.
0: Men jag har nu testat Lovajar och man kan säga att den blir återröster så långt tog för all Lovajar så är det kommer mer än desto, nu kommer chans.
1: Ja, en så i färd med alla tulliga och ger nog till att tar er nöktare vid att spela med och vinter när vi trimmer stion och bojar bara den sajten har lag. Här tar nog för att komma ut vid en RFR och Björtrush håller sig långt och långt upp av Vötland, blir färdigare och färdigare. Och Evor och kanske i sajten har helst det av fyra har lag, inte färdigare än så i. Men Berlin har bara lika nek och en så i Finchak Mal och Björtsjö skapar några chanser.
0: Ja, så blir det spännande. Jag vet inte hur så sett ni har lagt er. Tar vi den så i så får jag vinterna sen de är undan och är brottslig ska lite värja i motvinter.
1: Ja, jag tycker vi till att det passar öliga väl till en så i att kunna lägga sig bultan till andra allarbarn. Han är tjotor, han är grammor och sin vänkare kunde föra fram vi. Och vi tar så att Aron Knutsen ut i bunchen och känner så just tar här vad nu kör om och vapna så.
0: Och jag hade det var sista åren det var förra alla inte här i Lötchen och här är 1-0 till hennes oj mot i åtta trus och så färre gul till Margaira Vita går så stövan ner här.
2: Jo, tack för det Brynjar. Här är 1-3 minuter lagt ut, alltså runt en timme här i Margaira Stövan är framvis 1-0 till Epistrem och Heimad i Epistrem har haft en ordentlig chans här i sätten av det. Här är så Boe som kommer att finna stövet. Det spelar gott då. Gott är en längst fram till Hans Paula. Och här är det så Jones som till en stretch akkurat klarar suja för det. Det är en 100% chans till Epistrem. Och nu är det så efterfinnande är det Gottadal Åsen som ligger nere. Bant inn i halvene tja skala. Og etter en takling, jeg vet ikke om det var Marcus Isaksen. Det var så en støve som jeg ikke ordentlig sa. Det har bare vært et helt annet sted. Ta godt til form kall. Men jeg får at jeg kanskje lukker videre hva det kan hente i her i her i kjermen og kjermen. Ja, det var altså ikke så ut som det var Bjørst Torrason som følte Gotta. Men som åtte oppdager til Kjølmale i Dyston. Altså det eneste malet som vi kom til å gjøre. Det er Marcus Hetlestad som gjør det Kjølmale. Her er så Christian som sender bøltene fire helt ut av syne. Reka, Luika, Marcus Isaksen av Veno. Bøltene fire ut av spill. Marcus Isaksen som vi jo er kommet inn for Tide Paulsen. For Lutla Løte Søyane. Innkastet til Ebestrøm. Lekt å beholde den i Kjøskala. Meiner det beskjedet for ut å tegge til. Og jeg får vite at svenskerne som er vunnet for meg etter første av disse, nå er det så. Og her er det så kjanser lykke til Gottardal Åsen etter. Her er det spillet først rom til Boa Eilsson, som er starter bare til henne skyene. Og det ble faktisk en fine kjanser til Ebestrøm, men det er nesten akkurat ikke funnet Boa. Her skulle Jag skulle gott att ganska helt pröva att smäcka till Kjellberg. Det var ganska lågt och han är ganska möjlig att vi har luktat eller annat. Så han får in en chanser. Men annars är Holland nu att ha 5-1 mot Svörtje. Svörtje som vi vann. Den förrade sen 5-1. Nu är det så 18-4-5-1. Och här är så 5 mot Läkter. Så där är Ivesa Benar. Här är stor chans att det ska alla ut. Här är Maxwell med han är Rengstadter. Maxwell är Rengstadter. Och det var Jesper Navarta Simon som sände balten 14-4 till Maxwell som akkurat var sammanför i linjen och stod så pura ensam att leva i Jonas Davidsson. Men det är så att lycka mig inte, det är inte allt. Frusparsk till Ebestrem att jag ägnar bra säger. Jonas smäckar balten framåt till. Gotte teg emot det. Gotte Dahlåsen teg att checka atträtter, attra Halvdana tja, Ebbestrøm strøyne spillbalten ut av vansjen. Etna ser ikke finne en lagran vil lagra balten for ut og spill. Innkastet til Skala. Jone kastar balten frem etter. Og det er Lamin tja, Ebbestrøm som tenker måte. Sparker balten frem etter til Boa. Boa finnes en Lamin etter. Inn i halvdana tja, Skala. Spiller stort til hans spalla. Etter til Lamin som rønner spillbalten ut av vansjen til Marius. Balten for forlengt og for ut og spill. Det blir innkastet til Skala. Og det veldig interessant å se som disse fyrer de utviklet seg. Det her var jo lagt her i kveld knappar 35 minutter, så skala min her var skundt. Og en sikkert litt bestemt med det at jeg ser det da med en av fantastiske støvet. Det er altså, så her var det altså 15 stig i mån til skala som fremme ser ved nere 20 stig nå. Litt av en ny utvikling av plasset. Så da er kanskje i bestemmerne Och innan löt är ute av nyhetsliga strunnen. Här kommer sig inläggen 4 från Silas Gård. Ettast akkurat det kan finna Marskos där blir vars 4 från Ebbeströmanläggen som akkurat klarar att sända 4. Och så är det Lamin som spelar balten till Hans Pallabö. Hans Pallabö mytter mine. Han har omkall alla visser. Och han får omkall. Det är inte lätt för det sida i stället. Han får omkall av högt av massan. Kanske att det inte är bilder för Isbarsk. Det vill jag säga. Som det framte av Jakob Halla Fredriksberg. Och hörde så det kan Maxwell som säger att det ska tagas långt att för frisparket till sen det kan mycket att mitta mig inne och hade inte skada men det var tog det brukar för några tog på det här. Lars Norby tar frisparket center en länga sending ut av vanchen ett nas inte att finna gotta som har satt ut av vanchen och bara blir sparska över ett av har vi stått av oss av skala värjena. Balta fyrir þetta spjaldir innkast og det Kai Marsten som fær færre balta mitt av mine sender han balta ut av vansjen til Maxwell. Her kommer Mitchell og fabrikker balta ut av spjald, det blir innkast av skala inn i halvene tja Ebbestrøm. Og det blir Jone som teker dem. Og Jone leder etter Møllagon. Jone Pettersen kastar balta fram til Marskos. Marskos Røyna spelar balten till Silas, men här kommer Lamin i mittlen, spelar gotta. Gotta är en fin sändning till Hans Pallabö som är med massa av plåser. Han är väl likadant, han är väl likadant vissa hästfärna i snön. Hans Pallabö, vi fotlar här framåt till 2 meter från stövet. Han späckar till, men en fin gärsning gärsning från Hans Pallabö, Hans Jakob Arkonsynen. Hans Palle som skårer i bæge målene for Ebbestrøm senest inn i møttes han satt av prøyde. Her var det omreppet, og han kan ta han bil via at han ordentlig innstiller kanonene. Så her var han et fralykkskått, og skåttet er verdt å ikke galve. Men Hans Jakob bør være kjent hestføren her for i fotet langt, og bjerker skåttet med deg som balter vil spille til innkast. Og innkastet vil tidsje være Christian Nev, langt av Lauritz, og da borster fra Jakob Øst, som har skåttet ut for Lamin. Lamin, 1-2. Lamin skjuter utenfra, men her sender tjukt fyr av skala på noen, og så er det Maxwell som strøyest, men Christian forstyrrer, og det enda så er bøltet for etter til Johannes. Johannes spiller til Christian som er velpresset av Simon, men Christian smekker bøltet frem til Boa. Boa velger bøltet vel, så er det Kara Marsten som røyner minne bøltet fra han, Boa strøyest fremme, og røyner spiller bøltet bøltet til Marius, og det synes det er råd å spille med utenvinnen, og så skala som er bøltet noen. Det er til Jakob Paule, til Hans Pallabø, til Christian, og så som Christian ferdig nå da batchen at spille. Det kommer en lengre sending til Gotta. Gotta leder balten. Nei, han tenker balten vel til sin. Finnes veisende Marius Nilsen. Marius har stikket frem til Lamin. Åh, det var omreppet. Det er vel 100% sjanse til Lamin. Han klarer ikke å takke balten med seg. Åh, og så er det en, ja, det må jeg si, et godt kort. At det kom til, jeg vil si, anker... Och då var Konte kanske givet att reja korset för att det hade varit en jävla onöjlig tackling från Lamin som han först fäder bulten om. Och så är det att Marskos sätter sig alltså för emot alla upp och Lamin han sympte bara sparska vagn undan Marskos och ja, frysparsk till skala. Men Lamin, oha, oha, alltså är alltid handa vär, handa tacklingen vär nog så äggvislig vill jag säga. Ja, det var en tackling att han ifrån och att det här kunde gå upp till rekord om du spörs med. Här är det så Lamin sänder till Boa Eriksson. Han får akkurat inte fäta bulten om.
0: Og så det Marcus, og så det Mamar som ikke veier, og så tenker bulten opp. Marcus sparker på bulten borsters. Her kommer så lengst hendig frem etter. Og hvor tenker måte til Lauritz. Bulten som mitt av mine. Og nå er det så skala som gjør bulten om. Til Jakob Paule. Ut til Jonah, ut til Vonsnån. Jonah Petersen. Vi får vite Holland vann 5-1 av Sverige. Silla skort, sender bulten i fire. Det fyrer akkurat for lengt. Simon Fær kjører fælt av bulten. Og til så da Christian som leier bulten ut i spil. Og tar vi så maspart til Ebbestrøm. Jeg må si at her heter fint fotballspill. Og vi ser hva skal selge fra Ebbestrøm. Som skaper noen fine chanser her i setten av holdet av Jaisen. Og i halte vi der tatt av 2-0. Enn at skala fær ta ut i hånd om alle. Hans Jakob. Smekka balta fram etter. Godt å tenke mot i The Winston. Og så kommer det til Jakob Marsten som Jakob Paule årsaka, som det kan prikka balta ut i spil. Det er innkastet i Bestrøm. Mitt fyr ut i Hakker Søye. Meinhardt. Det er beskjedde. Kastar balta fram etter. Godt å lande balta vel til Marius. Marius Nilsen. Han hever Lamin Visser. Lamin Fres fjerde bøtta. Bætt ned i brosten. Nån kjør skala. Han tekker trekk. Så brøs er skottet. Men det sender vel fire fra Jakob. Og spist i Atleve. Og så kommer skottet ut fra Hans Pallabø. Atter. Atter sender skala mennene fire. Og så er det Marius ut av Vonsson. Spiller Christian. Christian sender balten den fire. Hvor sender jeg her? Jeg sender godt her. Men det sender reisende. Marskos Hettelstel som lukker fjerde. Stuttet balten borser av Vandalai. Ut og spill til innkast Lebesheim. Som han har spalt sere vel her i 17. Holder kjeisende. Innkast Ebbestrøm. Vi har så lagt her i halv 40 minutter. Støvann er framvis 1-0 til Ebbestrøm mot Skala. Og 3. Altså, tar man sier. Det er 3-7 det viktigste for Ebbestrøm. Og det kan så kjøtt brøytast. Her er 9 halve. Det er Marius som strøyest. Det sier man vunner velten vel fra landsmannen og kjasser. Marius. Simon Bjørjav, og så kommer Jester fra Fjertra Bøtten. Han spiller det vanskelig til Boa. Boa har funnet chanser, 100% chanser. Han prøver seg skottet, og så er det Marskos som sender fire. Han touches seg etter Bøtten, og syr til fire at det ikke blir ut 2-0. Men hva henter i veien ikke skala? Det er fullstendig sikler akkurat nå, og jeg bestemmer når jeg får chans at han har chans, men her er mekna simpelthen ikke at øke til 2-0 lukker hentet listen. Skalamennene er det framvis vi, og tar kunden framvis på at det er uttalende malet. Inkastet til Ebbestrøm. Christian sender balten i fire. Lauritz lunger balten. Hvor sender jeg? Her sender Jester som kommer skott. Og støyter baller igjen akkurat ikke. Her brakter Ebbestrøm og legger i V0. Men balten han ser fra stansjen. Han får ut og spiller til Hattna spørs til Ebbestrøm. Og at det var det godt å da sen. Som er faktisk balten rett og slett gående. Det Ebbestrøm han er som svimmer i chansen akkurat nå. Gott Dahl Olsen ska täcka Hotnansparke. Gott. Centerbacken fyra. Jag kommer stå där mot ballen men ja då. Det var man där så upp från mig. Det var så Christian Swapo Eliasen. Ballen fyra skjuter spelta Berger. Masparsk till Skala. Och tar vi till stott. Från Hans Jakob. Så finner Jakob Jakobsen fram till Silas Gård. Silas spelar stort till Karl Marsten. Och Karl Marsten Johansen skiftar suje. Finner Jonah Petersen. Ut i Batchnon. Ja, det är Tegas Ek. Och så är det Lamin som vinner balten väl från Jonah. Lamin framkallt. Och förresten är Frysparsk. Ja, det blir flacka från Linjerenon. Och så brukar det Högte massen och ser att det är Frysparsk till Ebbestrøm. Och man ser att skalamänner tar, ja, alltså tar gånger för sent fyrse. Och tar, här är framme så att jag på att här kommer det ut i honom all. Och Ebbestrøm är att det har ganska tid till skalamännen sin boll. Det här är sett att hålla sig med rakt. Han ganska vet att Ebbestrøm får lite att sig och så tur på mot alla upp. Men alltså, vi ser tjätan så att Ebbestrøm ligger förrasvis högt upp i sin dessnån. Så skala man det här var trobaka vid att pitcha spel upp. Här är så Bjärsta Talasson. Det var en sån sänder en stickning fram efter till Marskos. Marskos först hämtar den balten. Och så är det Mitchell som leder bara balten för att till Jonas Davidsson och i Ebbestrøm och Malnon. Här är spalt och i knappar
2: Ja, kan se att det är cirka 44 mot lakter. Här Margar stövan är framvis 1-0 till Epe Streim. Och det är så Schollmal i förra halvleken. Nå er det så Simon Jørgensen som bjør i av og spiller stort til Maxwell og han spiller 1-2 til etnast ikke. Jeg vil se om han får fætre balten av seg egne halve. Jester spiller balten 5 meter. Skalemennene vinner seg balten etter. Balten ut til Bjørstad Tarlason. Bjørstad prøver seg skott i Otofra, men her stender Christian Fyre i første i Atleve, så får han lykke å prikke balten så sier ikke for lyst på å se det feilet. Men det er Jakob Jakobsen spiller balten ut av vunnen. Finner Karin Marsten. Karin Marsten Johansen sender balten 4. Hvor sender Atlas og Stonker? Her sender Meinhardt. Han vil bare bringe balten ut av spill til Hotna Spars til Skala. Hotna Spars til Skala ut av vinst til Sojem. Simon Jørgensen, som ja, kanskje ikke være så i syndet. Det har haft... Han har skapt mærke støver, men det er jo lykke mangelt av søste kjønnen. På arm av loft, så kommer Inge, han blei til balten 1-4, og til Jester som stod av balten borster. Balten er ikke Jonah Pedersen, Jonas hender balten 4, og så er det Marius som stod av balten borster, så Jakob Jakobsen vil skått utifra, men cirka en gang meter over 4. Og balten 4 så ut og spil til Malsbarsk til Epistrem, og hadde ganske akkurat det som vi ser med en kjønne vilje hava, å få oss skåtene fra 25 meter fra støben. Og det er så lekt her, og i 45 minutter står han fremveis 1-0 til Epistrem i måte skala, og i skilje av Lennon at, at vi ber at det er klart at hver gang at vi løter om et lite bil. Så vi får se fra her noen lukte løter, og så enda vi ser det at det er Margeier. Her er også en kastet skala. Det er inn i halvene til Epistrem. Det är vänster sida. Och det är Jonah Pedersen. Kastar bara fram till Marcus. Marcus attar hiss för den här färgen. Och det är inte något tryckare av allt någon. Han färger inte alla fäls av allt någon. Och det är Laurus som bara sparkar balten borster. Balten färger ut och spelar till inkast i skala. Och det är sida skort. Balten kastar attar till Karl Marsten Johansson. Ja, och han färger körde spalten när han så där Boe Ilsson som har fattat någon. Och jag rör mig spelar balten fram efter. Ja, det är så små spel från skadet i halvan och tjej. Bestämmer här kommer det ganska spalla Boe i mitten för att lycka fattat balten. Balten är ute av vansch någon och det är Meinar som börjar sparska balten bort av Vandalaj. Balten får ut och spela till inkast till Skala. Inkast till Tietje. Balten vill kasta över detta till... Hans Jakob, och nu kan det kanske umynda mer att ha vår skalamän som färghar balten med en parsad distan, och det är precis som man har sagt det, nu har vi korsdag och igen, han går 25 mot det här sätten och håller inte, och nu kommer vi gå till Jakob Lusen dratter. Här är så Jakob Jakobsen, att räkna halva. Länk till Egnal, sändning finner han Simon Jörgensen att göra en akkurat icke. Hans Palle bör mytta mig inne för att fädra balten under räk och så ut och syna. Hans Palle bör framme i sig, nu håller vi inte skala, han är tvär skala med Netser. Han får en kort, spelar kvar vi gör det. Och Jakob Palle rinner för att fädra balten under räk och så Jakob Palle spelar sida skort, mytta mig inne så. Och det är kommer stickning framme till för akkurat från vi Marcus Isaksen att det är spännär. Det var Karl Marsten som rinner spelar upp till Marcus. Och vi har så spalt här och i tjej att här som låter. Här är Markar, mittlen Epistrem och Skala Stövan är framvis 1-0 till Epistrem. Och det var så Kjolmal i förra hållet och vi sätter till Lötjen så allt som har lite bild.
3: Tack för det här Tryggve. Här är Färn och Kvass mot tjej i fjörde minuter här vid Lötjen. Och Stövan är 1-0 till NSO i Madby 8-trush och ja, jag går upp och här var ett NSU-liv som kommer väl från början och tar ett kommande till att risa möjliga.
1: Jag cheater till att ha hur långt det håller oss någon och som vi säger ändå när jag förra laget tar glättes nog till att spela undanvänt någon och tar det här var första och alla är bara uppe att rätt. Så det ser ut som om att NSU attlar och som har.
3: Det här var så god som finns jag ett skott av stundsarna nu. Det var bara spalt en minut och jag sett när jag lägger två. Men jag kan ju då bli åter som röna som vinner lite. Blöver stöta borstor av en NSU-lagare. Och så det är Emil som tegar han gör. Hör han att utlade William Morrison så flottar han in mig in av ett långt. Med haus snittar han vågare mot Tobias. Här är det Marius Nåls som är mitten här men det är flacka för offside. Offside här. Tobias som är över framför linjerna Och ja. Det är framvis att man ska säga att det verkar som en så i tar då att utnyttja undervinden.
1: Ja, tar vänja här kvant att öjna så inte är i alla vägre tar då bättre vinden här inne och det ser ut som om att det är kanske näckmare folk uppa toppen och lepa av vi flyr av fastgång och tar det klära så i vinter vittar man ju stäng för Arne att det klära och så kontakt ända in i fälten efter så.
3: Men här framme är Sanchez Brighting från Kvarka Lenon. På 8 så var statik tror mig 11 och ändå så som här var så med 11 så tar vi ska som om att Lenon statik är okej nog vi går stå ständigt till. Att på 8 så slä som ända för all like öliga stash kommer fram till Fire Risa Frisbars mode like här så Luca vi att finna Jona men här är det kvart 24 mot Fire nu och till framme är 1-0 till NSOI mot Bjartrus. Och till att denna sju säger som jag har brann som lättar sig ensamhattlar av åtta och mästarallaltene om att det är heltes här. Till uppe Kär som guppar han fram ett år innan halvan av Gibraltarus. Här är det Aron. Och så kommer Tobias ur mitteln här i Järnlöve. Kämmer förbi Aron. Men väntas väl eller vänta. Så kommer in Lättje. Blir blockerad. Och så hotnar sparklen och så ut i högre. Och jag tackar hela hotnadsbörsen ut i högre kunde jag bara vanda mig till och vintron ligger precis till vänsterbänt till att placera han in i på hotna. Och det är netto Williamer som fär här vid vänsterbänt.
1: Ja, ännu så här nere och då kommer det fram i Ötland för att köpa brott till Per Malmöjön som är attre. Så heter vi en utfordring. Vi ska ju köpa till ännu så i färg för Nekva för att göra den ner.
3: Detta kan bara vanda mig inte. Det är William Davidsen vid sönder vänstra benet som kan lätta den förre och låter kan placera han väl den förre. Han kämrar sig väl den förre på stota. Ja, uppe kär. Var inte så gynnar det här. Men man spart till Beate Trush. Och att det var nätt upp det här. Man sa akkurat det här vänstra benet av William och det här lyckor. Väl den förre blir placerad och bänt uppe kär. Man sa att det här blir farligt.
1: Ja, och uppe kär han räkar nästan. Han är alltid här som bölter ner. Han är ett farligt vapen till Sjörnöjn i vinter. Och så ska Björtsjö spela upp från Malmann och Kvarja för att du kan köra bulten fram av mig ner. Han ändrar efter i 6-metron.
3: Men det är så Björtsjö som har kort och gångt efter till Sebastian Lau Nilsen som kör han ut höger till Torstjell som kör han efter till Ramsey. Ramsey flyttar han så in i halvorna att känna sig i röjn och finna alla spinnasse. Men här är Williamor som vinner han. Så jag är ödlövis utav Sebastian och så blir det öjliga pingpong här. Vi hettar han efter fram. Men till NSOI så får lagt han nyår, men så gör det att vi sitter hans höjkår. Vinner han, inne med inne Chabi Ottetrush. Till Nikolaj Möllerdon, till Jonas Samuelsen ut i vinstre. Hev tog jag vänta sig här. Finner så Nikolaj Attos kvar utan Marius Noon. Finner välkomna annan. Och så väljer Chabi Ottetrush att köra runt. Ut av högre till Ramsey som går han helt till Torskjell. Torskjell Holmes med Bolton. Fluktar han in emot det, fälten hon. Men här är han Chabi Ottetrushläggare och han ända så helt. Atre tja, Malverjanon, Tom Amos, Tjönesuj, och så är Dennesuj som rinner på jobb. Beiner Nölsus och Feran, men det är Hannes Ritchinon, Koran Atle Oppkir. Så Oppkir så guppar han fram ett ur. Och så är det, Lisbeth Nassi upp i Atresus som rinner sig, fanga bolten, rinner chippan i nummer. Men William release han, fluktar han, läser bolten i 60 meter någon. Så är det där bergas om han, fru i tunne, och så är Dennesuj och Jan som rutar borstur. Öjligt tråka spel in i 16 minuten här på en. Vinteron som darvar lite under bollen då han får upp i luftena. Och här är kvart 2,5 minuter färger här vid Lötjön. Stövan 1-0 till NSOI mot Björtetrus. Och så får jag gärna vita hur det ständer till vid markar här som trygg vid stator.
2: Jo, takk for det. Her er fremme 1-0 til episode mot Skala. Jeg vet ikke om jeg skal få inn kjanser til Jesters. Gjør hva det blir til Sovins og Prøsters. Skal til Odefra og få inn kjanser. Og det var en fin bjergjeng fra Hans Jakob og i Skala Malnon. Jester vi en her freke elver i kvier. Det ser ut som han kjemper skått. Men i stedet for så spiller bare det blir til Lamin. Så var det bedre satt ved Brastien-versjonen. Og han smekket til. Men ja, det var faktisk spent. Ja, en fin mann man satt til Hans Jakob som... Ja, han bjerger en fin bjerging, men en plikt bjerging vil det så eisen sige. Bølten for utspill til Hotna Spark til Epe Streim. Og det blir Marius Kallesov Nilsen som teker det. Her kommer det, det kommer til Lauris, og hva hender så her, en rekke dere skalleggere av Venon, og så vil det balten rota bort her. Balten rota vannsson til Simon som fyrer med kall. Og i 17. halvdag er det så skala, men som har hatt balten mer reisende til 56% skala, 46 epe streg, og så kan 44 epe streg. Og hva hender her, her er det Simon som ligger nere etter kvart, nei, han har fått natt her. Det ser ut til å være under kontroll. Og her tror jeg utskiftninger frem til fra EBSM, for det pekte ut av det søgjene. Takk som takk for seg i det til Boe Eilsson, Hans Paulia Bø og Gotte Dahl Olsen. Under terre steder så kommer Fri Holm og Thomas Bjøtne Svenningsson Miesan og Jakob Hommeland. Og her så Maxwell som takker for seg og for ut. Og inn i hans sted kommer Christian Marsten Jakobsen. Og så tja eisne at Beiner Sigur Høygård kommer oss inn, og det er Bjarste Thorason som takker for seg. Og innkast til Skala. Lengt at tja Eknar Holve. Balter blir kastet frem etter til Simon som tenker mål til å slippe seg frem i tvarleggar som han så ofte gjør. Sender seg en sending frem etter. Og balten er frem etter til Beiner som akkurat skifter inn. Beiner prøver seg å sende balten inn fire. Oha, og at ender her. Han, ja, han smekker balten inn fire og Marsko stender seg ødelegg av støve. Og han skrutsjer og sier at han burde heldig finne balten. Og han skulle spatt balten og lyset langer etter at det var en fin mål at ikke skal få et eller annet bort i jord. Men det er at det kommer til støve så mekner det ikke at gagnundet og gjør tjansene ordentlig store. Og det er faktisk fyrt hovedet som ikke skal gjøre alle listene der. Og vi har lagt det i 5 og en halv minutt, og støvene er fremveis 1-0 til Ebbe Strøm. Her er det så Fryholm som smekker på alt nødde spil til innkastet skala. Og Ebbe Strøm er halte kjetene forholdsvis Hua og lova ikke skalamenn til å komme frem til det helt store målmøllegener. Jakob Jakobsen kaster bøtten etter til Marskos. Marskos Hedlestel finner Jakob Jakobsen. Jakob, diagonalsending med Meinhardt tegermåte, finner så Thomas Bjørn Miesa. Han får rekende frem etter. Han slipper seg fra biten første. Trekker seg unn etter. Sendesundet den kan sende opp til Jakob Hommeland, men det blir akkurat for lengt. Og bøtter for etter til hans Jakob, som helder bøtten noen. Triller bøtten ut til Jonah. Frem etter til Simon, som firmer kall, og frysmark. Og Meinhardt, som etter det spørsmålet er etter Simon, som man er så ofte i det.
4: Ja, jag
2: vill
4: säga
2: att det är roligt att äta ett från Bollekort. Det är en tvärda trutcher som så känns tekniker. Här har tackat sig. Och det är så Simon Jörgensen. Ja, här har en agerat själv nu. Och han släpps här efter från vi är nere i bestämmande lägar. Men det är så att jag äknar till nummer 2, Roata Lålsen. Som inte till en batten så väl. Och kanske är bestämmande går mot att nej, här kommer det Jakob Jakobsen i mittlen. Och vi ser frallukt arbetet. Finns så Simon i gås över. Simon spelar batten. Vi är till sidaskort. Sida skår til Simon Vissar, teka sekken etter, men Lamin kommer til å komme utlen fra Fertra Bøttenom, spiller Bøttet og Bøttenom til Thomas Bjørn. Thomas Bjørn Miesan, slipper seg fram via leggere, for reker fram i Bøttenom, spiller Bøttet sentralt til Lamin. Lamin fyrer en kott, spiller Kåre Bøyre, oh hei, her har spill, men spiller Kåre fram i Bøyre, det er en harspill til Dester, og til Ørsted Funt, helder, helder Høgne Masse, han ser fløyta, sier Antje etter for ham. Roet er også ute vant, så sender bøttene fire, hvor sender de her? Atas er stankes, det er Jone, men det er Ørsted Meiner som akkurat for rotta bøttene ut og spiller til Hotna Sparsle Skala. Hotna Sparsle Skala. Det har vært ikke stått av Simon. Sida skort, atter til Simon. Simon, Bjørn Alv. Spiller stort, kappa X kommer skått utifra, og ja, han glugger støvende, innskiftet Beine Sigurd Høygård. Og så det Jonas Davidsen som helder bøtt noen et slikt, og annars vil løtjen her i støvende framvis 1-0 til NSOI i både B8-trush. Vi får se om det sier fra hånden til sørste halvåndtumann. Ta hesen distrin avgreiter, vi tar så lagt her, og i 8-fors minutter, og støvende framvis 1-0 til Epistream i måte skala. Marskos Hedlestel spiller bøtten etter til Hans Jakob. Lengs sending frem etter med Thomas Björn Mjösan för ett bult någon och Söda Silas Tja, Skala spelar framåt till Simon. Bulten vill prika från honom. Avgeste, Bulten får ut och spela. Inkastar Skala. Bulten vill kasta framåt till Marcus Isaksen. Han tekar sig in till. Heter han går till. Han framkott och högt massa sig runt. Marcus Isaksen framkott. Men han dette ganska oisolat. Ett det helt stor protest från Skala med någon. Bara Marcus Isaksen som grenjar om det. Ja, det är imponerande domar bara vill säga att ja, det här som är standard så det kanske är otill att det kunde vara en bra spark, men må ju mycket kanske andra snöjda. Stövande alltså framvis 1-0 till EPC, en direkt här i Nutsch och Fors mot det vid dessa gång kvitt han senast mot det sådana, och så får det sådja kvart blir lagt att säga att inte vi har så några stäcker här och i sätten att hålla igen, men ja, i med den förra mot det lagt att säga att det är kallt att man tar vid tvärs utan mot det lagt att säga att det är fyra så mer än det som oftast. Här kommer ett inlägg i fyra. Ni brastar en tja i bestrejme. Och här marscher röker akkurat inte efter att spelt någon i atta säsong. Och bulten fyrer fram vid ut och spelt. Det blir manspars till i bestrejme. Ökna massan hicka lycka till klockan. Och ska lycka finna det av kvart vi lagt att sätt. Här är så manspars. Och... Jonas har bara med att han ska skunda sig sin nummer. Malvern tja är bestämma. Här kommer det så. Det är Jester som lunger vatten på er. Vatten är det så inne. Det är 4 minuter lagt i träd. Här är Mark Ayers. 4 minuter lagt i träd. Det
5: var faktiskt...
2: Och här är det Roda Lålsen. Finner Jakob Jakobsen. Och ett utgivandet mal för Skala. Här är vi... Näka så viktigt för här att lägga löten näst attast och vi säger som är vi i sin bottenströj någon här kan det få att tro att tjoliga här kommer att stiga komma upp på 5 steg fler än Skala som är näst nyast och tack om det kommer ajant vi hape som här var en testemata på 6 i morgen och hvis vi hape tappat av desten så överhåller jag bestämmer när reisen hape ett lavis Epstreamer skorar till 2-0 nu. Vi är till som är efter så kommer att dra Eisner fram om Happen. I Malerströke. Här är så Simon Jörgensen som ska täcka inkastet. Alltså framvis 1-0 till Epstreamer mot Skala. Och det är så Marskos, Atle Skala men in i halvan inte Epstreamer. Bulten med kasta över spalt framåt till Bulten och synen till Rådal Åsen. Smäcka Bulten framåt till så. Där vi rådar bort av Epstreamer. Vägen är först i Atle. Jakob Homland rör nu från Fertra Bulten. Och så är det Jester som stryges. Och han detter nyer och rör nu stadig att få Fertra Bulten. Bulten söker synen till Marskos. Marskos hettlar ställ ut i Avonston. Spelar stort. Till Jakob Jakobsen. Atle Skala, men det är framme sin i halvunnen till Ebersheim och Ebersheim är inte här struja spär för att varva ett av hessa lastarna. Här kommer Bulten i fyra och då börjar rota bort sig Ebersheim av världen i Viper som har tagit rätt av maten till Skala att göra det på. Ja, det är Ebersheim när det går till. Det rotar Bulten bort sig. Skala! Åh, fantastiskt mål! Fantastiskt mål! Det är 1-1!
5: Hälsningsmål!
2: Ett skott! Ett rödskott från Simon Jörgensen! Och han jaunar till 1-1 på att en stöcke till han i Blåstein och han knallar han där bulten upp på trykanten! Sörska Tutschibäder Fröstöve, ett fantastiskt mål! Och så var 1-1 och Skalabänder häva jauna och få dock ett otroliga kräkommersli här i Markajer! Fantastiskt gott. Kända målet av Simon Jörgensen. Som nu är toppskytte och i mästardeltene. Och till spurningen klara Skala är halda fast i dessa mannen allt kappen går här. Vi får så kötlen för dem. Tror jag att han smått läkt. Vi har 1 minut efter att spela. Simon Jörgensen här vid Jauna. Och det är så Skala men så rotar bara till borsten. Kommer längst hem. Det kommer till Simon Jörgensen. Vi kommer till fotla för det var en stund. Simon Jörgensen bjöver av. Och Skala med att ligga ner. Men Simon Jörgensen för att det var en stund. Simon Jörgensen vid skottet. Här är sånt. Här sänder han sig med lägga fyra, spelar till Silas Gård. Silas, så han sänder bara till fyra, sen Jane Fimmelsson. Tar vi rota borsters, bättre fyrt och spel till Hotnas Marsk. Ja, jag är stoldiga, Misha Hittelsa, för att lycka prika bulten och spel till Hotnas Marsk till skala. Sima Jörgens är fyrt och täcka till. Hetta vi är nackla sista som vi har hänta här i Desnon. Simon Jørgensen skal takke hata sparsje og hvis, ja, kvært altså hvis jeg vinner enda Disney ikke med legge 4 og hvis jeg med den styrer så roter Bøtten Borster Bøtten Fyrt og Syn etter til Simon Jørgensen her kommer lukka Thomas Bjøtten i midten for lukka sparska Bøtten Borster av Vandalai Jakob Jakobsen spiller Bøtten etter til Hans Jakob Arngrimsson Jakob til Karl Marsten Tar ja kan måste spela bättre bunch kanske att en alla sinas chanser Roe sender bollen in fyra kurs inte här och så där ska alla med så lägger ner högna massa sig inte has a frost finns något där lagt där Jonas för att spela bollen till bunchen är bestämma när får fatta bollen ska alla men får fatta bollen åter bollen blir center fram ett till ja har bollen in i Brostein och till Jonas för att fatta bollen och utan för att fatta bollen så Bruxlar högna massa in fyra sinas affär här ändar 8-8 med en skala och Epis Dream och tablet på att högna bötterna ner. Lina är inte snöktig till men jag kan ojmynda mer att skala männen går kunna leva vis ner till. Vi sätter tappt ena dissen och så var det alltså Epis Dreamarna som var strukande i stället så var det inte bli bossrunden. Men det är framvis all true, det är spännande och ner helt ner. Artsti och i past. Och Epis Dreamarna är framvis en kända plåse och skala män är framvis en nödkända plåse och vi sätter till lötchen nu för att lägga banta omkrar samröver och just väl, Brynjär.
3: Takk fyrir teatrykve, ja, her akkurat nu 35 minutter farner her vi løtjen mittlån NSOI og Bjotte Trus og det framme hos NSOI som heva malmånen her til 1-0 til NSOI og ja, vi skal ikke si at det her et NSOI som hever brentas inter av malet til Bjotte Trus, det ligger mer til NSOI i løtjen enn Bjotte Trus
1: Ja, pura samtår NSOI hever haft et nekvhakre trus Nek hakkru oppi av öllun og snö og tar að hafa haft nokkur farlig hjörna som tar sagt hans að kunna finna mála på og bjott svo ekki raunir að finna þetta á við som vindu nón og kostar skoðu spjall upp eitna men ég er aldrei til að þú er mæra enn svo í og ég ser 17 og lötuna enn bjott svo ekki
3: Ja, til að enn svo í leið sem er kom nokk hekkur upp og nú kvarða það eisen trutsjur í verin hef að sitta út til og það er sett orðu trutsjur að bjott svo í sin undavindar hefa Og enn så i hava så eisen framtegna utskiftning til Tobias Hestedt som færne ut og inn, fyrir han så Aron Knudsen komon, og det ser ut som han komon oppa topp. Og ja, det blir så god spennende å vite hva det hender her, det neste 25 minutter når det i løtjen. Det Torskjell som legger han innan mina til Nikola Møller, som til Hanus, til Rettvei, finner så Hanus atter her. Janus drev nekker meter selv over her. Finner kjører mølager, men nå finner han så Jonah i midtelrummen. Jonah venter her, fer etter venstre. Kjemen nok så tett ved 16 meter ned. Finner Sebastian, midtfyrre. Atte til Janus, Høygaard. Lise Bernt kjøper etter oss i dag. Som ser så i skiftet i rom til høyre til Torskjell Holm. Så Torskjell. Kåren helt ut av høyre til Frye Tune. Frye Tune, Røyna leiter seg mølager. Torste som vi har fjerde om, men han valgte helt rett få Ramsey vi her, spalte i Attor. Kjemmer en innlegg, kjemmer helt attast. Og så er Sebastian som kjører frysbark mot oppi Kjær her, inn i 16 minutter nå. Ja, så det er Bjøttesli som ordentlig har sagt ned det her. Altså, det er ikke Bjøttesli som enda i fyrre holdleik som man ser nå i 17 holdleik sin her. Tar mange sjans.
1: Ja, og boja for lunsje. Bjotts Mia Mänkner här av bulten och komma fyra man sin i fältet och Bjotts spelar runt och så träcker man A-läbaren efter att och så kör bulten i fyra. Det här manglar det till Röjna spel alltså direkta. Det är ju inte nu.
3: Så är det Mihau och NSOI som vinner han in i halven till Bjotts. Mihau finner Marskuggling, träcker till vinstra bänner och skjuter. Fever så innan det här men gott träck till vinstra här av Marius här. Men det blev inte vandet mycket med att målspart till Beate Truss. Man ser att det nu är det att det har en femmans upp här med att målspart till Beate Truss. Så ändå så vi tar välja pressa bara vid nu. Men det ser inte ut som att målspart som stort till sig för. Det
0: det fallet att pressa bena vi.
1: Ja, en så just det där ölen alltså neck rattar och östen till man kör Arne Knutsson in. Han är mer direkta och just inte pressa så
0: Mathias kommer så långt från Tore och till henne så som vinner han tar samma lopp. Emil Veje Smevran Røyner å finne marskøkker lint og tagerer han eisen, og så gjør han denne ventingen her. Så spør innkast til Bjottetrus, John Samuelsen vann seg han. Og tar kjøtt kjøtt innkast Bjottetrus, og henne så i fjepparen Rjønøkter. Vet at Bjottetrus fikk innkast her, men samme gjør, det er nytt av spøkker seg til Kåre Vøyer spiller. Til Aron Reiner, Kjøtt Bjottetrus, som lanker han inn mot mine. Opp i kjør, kommer i midten kjøttene her, vinner han. Og så tar beinene nødelses, og kjører han helt ut av vinset til Jan Benjamsen. Mitt av halven til Kjabiotrus, trekker, teker minst en 30 meter, kommer inn i 60 meter til Peter Knudsen. Peter Knudsen teker vinstra trekker her, kommer til innlegg, helt attast, og sitter mye av lykker vi har fått fjert innom. Blir rotta borstår, er Bjottetrus, Aron og Nikolaj Møller, Don. Men så datter Bjottetrus, nei, årsøkka, enn så ikke samlet opp. Og der, der virker større rullet grammer nå, der vil jeg ha sett noen mål her, og jeg er destinert, der virker som om at her er akkurat noe til, altså på lukkene av destinert. Men Bjottetrus Lee som stendte vel imot det, en som nu er. Viljømmer innan mina til beinrøse som før tog jeg ventet seg og også om hva han skal gjøre. Kvar han ut av vinset til Emil Veie, så kvar han til Viljømmer og finner der Jan Benjamsen. Og så kvar han til Emil inn i mine fra alle funnet her av kornøren her og sitter Peter Knudsen som fører han for Emil. Kjemmer 16 minutter, 30 for Bøy Ramsey. Og så der Ramsey som får blokkere i ære etterløpet, og hotna spartlende så i. Men så langere og langere kom inn og gjør, 34 minutter ferner, 1-0 endelende så i med Bjottrus. Men så langt som en av tøyen minker her, så er det etterløpet så i som bare kommer mer og mer inn igjen av Disney.
1: Ja, og vi synes at her Peter Knudsen kommer mer og mer inn i Disney. Han bjør av, han jo nekkrammer i 17-halløyke enn 4-halløyke, så han skal man fast på.
0: Det er hotna spark, det er Jan Benjamsen som teker det ut av vinstre her. Låter lykke statvek til å få skru på han, inni mot malen og Bjottetrus. Kjemre fyrre helt attast, leiser bolter til Sutskvarder, det er Aron Knudsen som hever han her, ut der. Nå er helt ut i hotna sparken, har hotna flatsen høyne med henne, og til Lesben Assi så vinner han av Aron. Så fyrre Lesben Assi nok så ensamhattler, 34 meter, kjemre inn og halvun av kjennes og inn jo. Statvek nok så ensamhattler, så det er ene mot oppi kjær. Røyner å vinne seg, men misser han så, og i ære etterløpet. Her er det Beiner Nelsen som fikk prikke han ur føtron av Lesben Assi, og så er det ene så i som atter hava bolten. Emil, inn i mine, gjør så i skift i vårt Jan Benjamsen av venstre. Til Viljarmor Davidsen, finner Emil inn i mine, midt av Vettelån. Høyre han ut av venstre til Jan Benjamsen. Det är Bjottrus Lee som inte orkar välja för upp att pressa. Att boja. Så kommer en lång elvering mot Mihal. Fyra lagt nyer. Väntar sig här. Och korrar en atletjning till Aron Knudsen. Så att Marius Kryggelin som rönt sig skottet. Blir blockerad. Hattna sparklarna så i. Jag här bränner bara mer och mer här.
1: Ja. Hej det är. Hetta luktar av en valet lärna så i. Bär flomprö sintor och... Ganska särskilt Bjottsverjan. Det ser ut som att Marius Nån är en lojt som inte tröttar nu än han har varit. Det är nog vi får söka en utskiftning från Bjottrus.
0: Det är hotna spark till NSOI och till William Davidsen som tar han ut i vänster här. Tätt upp av skojlig här. Och han kommer så inför det. Kommer helt in mot banan och spår boxa av Torre. Och så är det att spela skott. Blir blockerad in i striken av Aron. Kör på 8-trush. Kör på ut av högre till Williamor. Finner Marius Kuglin. Kör på att den lägger. Först är det att 8-trush. Och så är det att bollet till Jan som har läggat ner. Blir fältor. Men tar Kåra Vågare till Torstil Holm. Och på 8-trush som Kåra Vågare framöver. Fröje Tune. Röjna Gia 1-2 vid Torstil. Det är 6,5% possession till NSOI. Så till... Så det är denna så som kommer att lysa mer av bolten här. Och sätta hålla inte. Och det är inte ordentligt Bjottrus som ordentligt vakna än. Men det är Frytunne som rinner att sända Lisbon Assi. Det var lycka vid en slapp. Men Viljörmur hur lyse. Kommer i mitten här i fjärran. Och så kör han helt ut av högre till Marius Kruger Lind. Som får frejr i evelappi här. Attler NSU-läkaren och så att se in i halvunne. Och en fin elvring från Fra Marius til Aron Knudsen, men tøy bedre for Brottrøs ved offside. Annars var det en fin ældring fra Marius Krugerlin.
1: Ja, men man sa vel, og Aron, han sa vel at det var offside. Altså, han trekkte igjen, så han lette han fjerde.
0: Og nå kom en utskiftning her fra Brottrøs nettopp, så snakket jeg med Brøyte for å komme. Det er Frøy Tone som er ferdig ut. Og jeg så ikke ordet nummer, jeg halte til er nummer 30, Jovan Koronic, som er kommet inn, så til er... Er du ikke kjent om Alups sin da?
1: Nei, kanskje jeg kjent om en egen mye vattlere.
0: Han skulle også vurs det dekte frem etter sin her, Koronic.
1: Jo, han kan ikke spalt sin dekte sørste testen her. Han var, jeg vet ikke hvor, men han var det bare noen av de sørste testen her, så da lette han håpe at han kommer inn, vi frisker energi, så vi bjør kjøper bruk for henne.
0: Så høy til Hjernos Høygaard og Bjørtusen Røynesje, inn i halvende kjennes høy. Velja så akkurat rett ut til Aron. Nå det ferdende 44 minutter ved løtjen. Framvis 1-0 til NSU i måte Beate Trus. Og så bare en laserbolt og kuppar opp i kjær. Langt opp i luftene. Og til William Wilson fyrer lagt han ned et år. Så røyner ikke. Finner Peter Knudsen midt av mine. Spiller med til kjettene. Og så er det Beate som prøver å spille. Lykke vi har kommet mot alle på her, men NSU kommer kjøtt etter og fanger han. Fanger bolten. Røyna tar langar elevering mot Marius Krugerlind. Fyrir ut hev til innkast til P8 Trus. Mitt av Vettelon. Marius Noen tekur. Kastar han innan myna til Hennus Høygaard som forventer seg. Så Pura lest ut i høyre til Torstil Holm som fjerde han. Kåra stittning til Goronic som er kommet inn i 60 meter. A cutback. Og så brann Røyla leser her. Og så fjer Jan Benjamsen rota han borstår. Og så brann Pura leser Mihau og blir feltor av Ramsey. Og gott kort til Ramsey. Jeg er også nødvendig at jeg er et professional frysbart. Hvis Ramsey ikke får fjatter inn her, så vil jeg ha nok så leise, vil jeg si.
1: Ja, og vi har fått rundt rettelig herlig av hva som er håndtene som nærst vi har. At det er taktisk det er mye av.
0: Ikke så alvorlig som det ser ut til å være.
1: Nei, at det er null. Jeg kjittet det mye av hva han nærst vi med. Nå skal jeg bare få bølten og under kontroll og til og til.
0: Det er fruspark midt av Vøtlenån. William Røy tid til stått til Jan Benjamsen og det venstre. Så han velger å køre til opp i kjær. Da køre rundt. Køre helt ut av høyre til Freyr. Alex Freyr langer han frem etter. Rønner finner beiner. Aron. Teker og samler opp for Bjørte Trus. Og så vet jeg det her, så vet dere Heine hos hånd til. Fruspark til NSOI. Okkur har haft hånden og her er alltid Sebastian Lau som har haft hånden og at han rundt og tampte han i og bolten. Men heter han Gåstø vatten nu for NSO og Viljar med sin vinstra bein her midt av holven til Pjotus helt ut i høyre her. Jeg har ikke det lekkere enn så plassering enn fyrre.
1: Ja, heter kan gå opp det ordentlig farlig. Oppikker er kommet inn, han er jo rakt til flest da. NSO er jo nok så vel løsende at set av en mann og at han så stånk. Hvis nu bolten er fra Bojare, det har vi se av fløyre for her. Så nu kommer bolten.
0: Kjemra som er fyrre, velger med. Kjemmer vi alle fyrre, og tabler stilta. Og leser ball til Peter, skjøytor! Blivor, Bjørka og Tore Thomsen. Astriken er en eller fyr. Han har vel en øyelig chansor. Her skulle han sitte til Peter Knudsen.
1: Hatta i nesten fortjent er fyrre. En sånn holdslukt er det av Peter Knudsen, men...
0: Fantastisk innlegg.
1: Fantastisk innlegg, og stor bjørking fra Tore Thomsen.
0: Det är så NSOI som samlar upp att det är en siffre och det är uppe i kär och NSOI som rinner bygg upp att det är att NSOI-läggaren kommer in och håller på natt till Bjottetrus. Marius Krugerlind innan mina till Aron Knudsen som rinskifter. Kär en prick rinner finna Mihal, blev så blockerad av Bjottetrus. Och så är det Bjottetrus som målsatt som rinner sig. Hennes Höjkos som täcks av flera meter kjolvor. Men hever och lytte av spelmålagan och NSOI vinner han så att det är Emil Veje. Ut i vinstra kjermen og holdene til Bjottetus. Til Peter Knudsen. Blir Peter Knudsen feltor. Til Bukor Fogjare. Og Lytte Skump. Meinar Heine Vijøy. Dagsens dommare. Her er Kjell Fjersson halve minutt og ferner her. Vi løtjen og til framvøys NSOI som er i 8-1-0 mot Bjottetus. Ja. Det er så spennende å vite hva kommer til å hente her. Man har ikke sett ordentlig det her fra Bjottetusen. Alle som er kjæst, så skjer det ikke akkurat nå løtene. Her verger jeg bare mot en
3: stærk og nål på tennis og.
1: Ja, til vi sinte så så vann 17 halvleike. Och ta så bjatt sig fyr och all upp så renner där ett la fyra kvar en annan alltså till Rink 2000 som räcker fram som över Sebastian och han och står här var Richard fram vid bulten och här männer tjecka heter tar jag det för trångt spelar för just den för att öppna fyra dem och så och det här vi syns inte över till här som är gången.
3: Och nu är det så vi åter då så vinner så här är frysparken i halvan det känns så i. Ja. Langt vekk fra malen til å gjøre et innlegg og gjøres ned vinteren som repa eint. Det er virkelig at det var ikke hverandre for så bolter for langt opp i luften, så overrøkvast det, ja.

0: sir. John for Halvor. Och han blev så här klaver ni gör. Han blev här klaver ni gör upp i kö. Nej, jag vet inte vad det är. Alex Frey. Så färs är så gott kost. Hade allvarlig nedbrems här. Det var öjna god stöv att det bröt sig.
1: Han var faktiskt en gav att vi hade Samuelsen har var näck försörjner i Alvira. Aron hej goa fyra och vi sa nej Alvira nog så tölja så är Aron vi frujor. Och han var det bästa.
0: Ja, det där viskar så släckna vi sen spalt där och han valde så färs Oliver och Alba som drängna sig inte på sjur men tog bättre för bättre så finns det frysparsen.
1: Ja. Har tagit det bästa de kom få på sjur och nu är det om det blir hand oss till Marius Neon som för att köta det här. Det är Sintra Anna Lajus från Fyra Lajus har hej Marius Neon bort och så in här och här nu så lagt i Lajaren där så
0: det är en frysback en 25 meter stöv utanför sexa från Malen här och så till frysback en 25 meter. Lycknande stöva som vi åter oss här i fyra ålder här. Det var lycka vi att få han i köknån. Det var lycka vi. Och här blev så sett de morer av henne så i. Fyra mans och så lägger en nere för att blockera hopp. Hvis han ska gå med flaskåt. Här, Marius Nåsson Rönnche. Blir blockerad och upp i kär. Och han fyrer han så bätt in i anlite. Helt sär och blev så lägger sig så ner där. Och så är det Heine som har hittat efter här. Och med han heter Hento så ser det ut som att Ankor Beatrice läggar ständigt klar till att komma in i isen. Det ser ut som att Beatrice för att göra sina tre utskiftning. Och med han kommer att hjälpa folk till att NSOI in att hitta efter upp i kär. Och så kommer inskiftning från Beatrice. Det är nummer 11 med Marius Nånsson för ut och till er nummer 18 Ari Johansson som kommer in. Och det är 6 och första minuten för när vi löter. Framvis 1-0 till NSOI mot Beatrice och hvis Beatrice skulle jag få en ägare på sjurer det är som är där, som är det här grupp.
1: Ja, och NSOI, när Beatrice gör en utskiftning är i kömmerin till en väldigt lagare. Så jag vet inte kvärt hur Beatrice attlar vi hälsar utskiftningen. Det ser ju som vi är nöjda vid 1-0.
0: Ja, jag vet inte, du... Ikke øyelene og utskiftninger som skifter øyelene og på spillet eller posisjonene og hvordan de spiller, eller formasjonene.
1: Nei, det ser ikke ut som til kverkene og linjen her, når det er løyker som kunne komme inn til å gjøre skiftet. Altså, Jovan er kommet inn, og Knudsen er kommet inn. Det er nok til at det er flere som linjen her var gjøre over det.
0: Men spelet ser ut att skulle jag föra igång att det är en droppel från Heina mitt av öllen här. Upp i köret har vi bett att komma upp att det är och han ser ut att vara väl förre och spelet är sett igång. Till Beate Drush, Janos Høygaard, till Ari. Han vinner sig en inkast, mitt av halven känner sig. Ari till Nikolaj Möller, Pian Attor. Röjna finna Sebastian. Det vinner så gjør jeg at vi er etter fra henne så. Så det er henne hos Høygården i mine. Vi er akkurat helt ut av høyre til Torskjell. Atle blir etter slaggerne kommet under halvene til henne så nå. Grønne å finne Sebastian i 6 minutter. Lykke vi har fått fjertere nå. Men det er Amos Malen til henne så som fjertere nå. Og tek hans opp i henter. 8 fors minutter rundt og nå vil løte inn. Det er 1-0 til Beate Trus. Og her er Anton ordentlig 100% sjanse å komme inn. Det virker som at... Jag vill ska nästa som att be i linje är nögt vet jag.
1: Ja, alltså ta chanser som här har varit. Ta här har varit från Jörgen Frysbarsk eller Jörna och ta Lugga Peter som är en god.
0: Ja, det är inte ordentligt att öppna möjlighet i en jungspel. Det är mer det bulta.
1: Ja, det är det som det har varit i faktiskt Atlantia.
0: Så börjar jag upp av Tore. Tore Thompson som var guppar en halvan att känna så i. Beatrice får lagt han det gör. Här väljer så. Han kör han helt attor till Aron. Som så kör han runt. Kör han attor till Taur, Malon. Så det är Taure som kör han utan vinst attor till Aron, Reinerst. Ja, det är Beatrice Liv ska fram ett år. Och till Ari nettopp för han utan vinst. 30-20 meter fram ett år. Reiner stittan. Känns stittning till Jonas Samuelsen. Blivor så blockerar av NSOI och tar upp han ut till inkast. Inkast Beatrice. Du är tidigt kött och stått. Ja. Ramsey ut i högre. Har han helt till Torskjell. Inte att den är så illa som kommer högt upp av presset på en utav senaste noterna.
1: Ja, jag har alltid ännu så i... Ta vill inte ha några ovanta händer och ändarna för alla inte att tala i bjottru så här. Och till vidare då, nu ska det inte... Det är trus det i, för att det är lite nummer 8, att nu är det trus och trus av noterna som rätt.
0: Och till Nikola Möldon som vinner Finna Sebastian. Och han får helt attor till Amos och Malnen attor. Tretjes och tog, vi har tagit han upp. Sebastian kör emot det. Så tekan han, stiller och rollet upp här. Tretjen är kund till Appa. Och jag drar sig en sojlig som är färdig att spela fyra. Annars spaltet där fyrre helt av sajten håller inte vid tre imorgon. Men det ser ut som att det här väljer jag bara hem. Nu runt och så 5 minuter nu och Talvan kommer nu och här. Och det ser jag fyra eka minuter i dagsens dyste. Det är Jonas Amundsen, Sorange, tekar en 20 meter självår, kvarans ut av Högkull Torskjell. Så det är Taitor, innan mina till Hans Höjkort. Hans Höjkort, vill ha kvarans ut till Vinse till Aron, Atlor, Bjottus och Atten nu in i halvunnen till NSOI. Hans, kvarans till Ramsey. Så helt ut av Högkull till Jonas. Nikolaj Möller, och så till Taitor. Spelar sina mittlen här, skymmer in läck, upp i Kerota Borstor. Vi har åttet å samle opp. Så vil Ramsey køre en heistat ut til Tore Malen. Og NSOI færre ikke opp. Og færre ikke opp i press. Her leter vi åttet å spille opp etter. Ramsey ut i høyre. Kipper han inn om 6 minutter. Oppi Kier snittet til han. Jeg er redd løp i åttet trus. Så leiser bort til Sebastian. Kjemmer nesten til skåte. Så det er han oss. Som legger han så nye rett ut til Ramsey. Så kører han helt ut i høyre til Nikolaj Møllerdon. Atler, NSOI. Og så kommer Goranic til en chanser. Skjuter. Blir blockera och han får helt ut och hotta spark. Ja. Och visst det ska hända nu när 1 minut är färdig att han får det så ska det hända på en av det på stöve och det kan hända nu för det blir trus.
1: Ja, och Björn ska alla män fram och Östen Malmannen och så tar satsa nu.
0: 1-0 framvägs till Lennes och mot det blir 8 trus nu och runt 1 minut att han får det Eika. Och visst det ska vara så ska det vara nu för det blir 8 trus. Det är Hanos Lichibaron som är färdig ut till Hottnaflatje att täcka. Och det kommer som är färdig nu. Kommer helt attast och det är färdig ut till Ankan. Och han ändrar helt ut till vinstre. Det är nettopp det som NSOI vill få på sjuvrasen här.
1: Ja, och det som Björtrus inte gör och NSOI gör det här var en attast och stång kvarje affär. Och det gör Björtrus inte. Och det spilte han där chansen.
0: Det är Freyr som kastar han till uppkär och så uppkär väl så har upp han så långt himmel högt. Det är Nikolaj Möller som vinner han så. Läcker han till Aron. Aron guppar han in mot halvan till NSOI. Så blir vår en NSOI läggar skumpa över ditchen av Sebastian Lau. Och i mian där blir frysbart till NSOI så är det utskiftning som ska främjas av NSOI. Nummer 11 tar NSOI. För... Nej. Jo, han får ut. Marskugger Lind fyrir ut, han blir bein med fyrir ut, stitch til lei. Og inn, og han sara stea. Jeg sa ikke at, jo, det er nummer 28, Marskus Klein. Daniels hennes nere, unge leikaren kjennes hui. Oppi Kjær, teker frysparsen nu. Langer han inn mot halven til Bjottesus. Bjottes vinner han fyrst i Adlove, i er Adlove. Tre Adlove som ruttar Aron Borsdor. Høyna finner Goronic, men det er øyla svært av Bjottes som kommer fram til nægge møvelegge hepa.
1: Ja, her det var 4 minutter i vår, og det 1 minutter etter. Hvis Bjørn skal få nækka på sjur, så måtte jeg få best noen kontroll.
0: Han skal det hende dere der. Sebastian, trekje for Bøy Emil. Blir laser i mine, vil ha skiftet han inn mot det høyre. Blir Røyse langer og fyrer til av. Finner ikke teit dår, misser et nast, omkast en og så. Og nå trekje der sekundene.
1: Ja, ja, det är väl Sebastian, han är en av de äldre mannen och lidon och han var även en bättre lösning än hatta. Kjolt vi vid er i 15 minuter.
0: Han är ju alla tog till att lägga en perfekta bort ut av högre här till att få ett inlägg.
1: Ja, ett lär tjota, alltså till 1 minuter efter.
0: Det är en kast till Torskjell och Bjottrus, det blir kastet in i fältet. Upp i Kerrota Borstor. Och så är det en kast till NS-nej till Bjottrus, mitt. Och halvan är China Zoe. Det blir tidigt ett stort inkast. Goronic inlägg till mig helt attast. Och akka som hotnadsmarsjön är till för helt ut till vänstermänna. Och så är det att China Zoe som kunde träcka sig 8 sekunder. Det Det är 4 minuter färre när de touchar sig gångt. Så tar jag ner. Så har jag nästa färre.
1: Ja, ja, ja. Och nu flyttar jag ner.
0: Det har börjat så flyttar jag av här vid Lötchen. Mettlån NSO i Bjartet Sörs. NSO som vinner sig här. Det står 1-0 här. Vi løtjen, og til jeg vil så si at det er at NSOI er 8-li, og i masterdeltene nå KOI fikk jeg anleik og kjør. Så ja, NSOI vinner akkurat her, men fortjent kan man si allikevel.
1: Ja, så NSOI fer male, og Bjotters fer ikke, så helt sikkert er fortjent. Og i halte NSOI vær, og i 17 holde ikke, til bedre lije. Och i fyra håller inte hever Bjotter Trus när det är upplägget av valmöjligheter, alltså som EU-läggaren och 17 håller inte hever NSO i Astonjena. Tämmer dyster vill jag säga att jag säger att man huxar om att det är en grann uppgör och det så är inte näka tecknet på det. NSO i bättre liv, Bjotter Trus skapte inte näk, kanske säljer 17 håller inte.
0: Fyrir hannleik virka så gott som Beilin, hei øyla respekt for kronerna, virka så Beilin ikke orda tørte at utfordra kron annan.
1: Ja, pura samtår, og tala at det sinte betre fyrir av Bjotters meg i undervinten, og NSOI kom ut som, altså, det virka som NSOI var tentrært at det kom ut ur hållaisen og høtte undervinten, men han tar ner vepsen och hon blir tum, rattliga kött alltid, och så träktar sig attor och vill det bara sikta fyrir. Jag bjöt sig inte vecka mål.
0: Och ändå så är nytt åtta liv och tar väl nökt under 1-0-5 och tillägga mycket. Och skala, det här finns ju jävlar om att det besträmmer. Det här säger nu är det bara ett steg ner till nya politiska strikerna till Bjottrus. Men det här kan alltså igen, det är öjla tätt och det är bättre för råk och så är det en öjla tätt kapping vi har.
1: Ja, jag har alltid till att bära ju botten och tått någon kapping. Och till Ronchen Lee som Boynes ligger i mien, alltså till enten ligger du topp någon eller ligger du botten någon. Och i halde vi för att få gott kappingar här, heter er som heter att det är Ronchen super gott li och det är Ronchen super vanligt li.
0: Och här med en så i fäcknas här vid Goljans, Chathaimon och så in och fjepparon. Nu tar fejra till att det är nummer 1 att han har första omför. Så allt det här vi har sist åren från Mär och Jakob i Lötchen med han NSO i Jople här. Stövan ändrar i 1-0 till NSO i mot det blir 8-3 och vad han som suttar så gratt ur nästa vecka.
2: Områdena sen samstarvi, Sunta kommuner och Hapiat. Områdena sen samstarvi, Ronavika kommuner. Och i trotteren av FM1 är Stolavir av Movi.
3: Ja, og nå får vi at legge øyre til samrøvner som Trygve Absalonsen har gjort vi om på for Skala UF og Ebbe Streim. Han har pratet med Sigfrid Skala Klemsen, høvesvenngjere til Ebbe Streim, og han har også pratet med Bjergjengarmannen, malskyttene til Skala UF Simon Jørgensen. Men Arne mitt høyre kvart Sigfrid og Simon har å si om disten Ebbe Streimor, Skala UF i anlegger 1-1, så skal vi lukke høyre Kostaljøveie, ta malene vår skåten i Disneyland.
2: Områdene sin samstarvi, Sunta kommune og Hapiat. Og i trotteren av FM1 er Stolavir av Movi.
4: Boe som stodabalten bor til Gotta. Nei, Gotta fra framvis. Tadabalten spiller til Christian svar på. Men det fina stikken fram til Lamin. Og så er det Gotta en gang større. Gotta da låser med skottet. Og for målen! Sommer 1-0 til Ebbe Streim! Etter da, Nuccio 30 minutter. Gotti Dahl Olsen skåra søkte første mål i Marseille-deltene i 2 år. Han har ikke skåra for Ebbe Streim i 3 år, men for 5 minutter siden. Han skåra altså for Ebbe 36 i Marseille-deltene. Og det var i måte nettopp Ebbe Streim. Og nå har vi altså endelig kommet maltallene etter. Og hatt og trummet han i feien om det. Her kommer et innlegg i 4. Og i 5 meter sånn, her Gotte Dalosa etter. Han klarer akkurat across the som vi är skala man och så är han pura ensam att det vi är hans Jakob Angersson och sen det spurska veckle med hans smäcka balt på nätet och så står han 1-0 till EP Stream mot skala. Här kommer balten i fyra och där börjar rota bort EP Stream av värna i Vipers som har dratt maten till skala att ge det på. Det är EP Stream han går till. Det rota balten mot skala. Åh, fantastiskt mål! Fantastiskt mål! Det är 1-1! Ett skott! Ett rödskott av Simon Jörgensen! Och han jaunar till 1-1 på att en stöcke till han i Brostadon och han knallar handen på att den uppe tryggkanten! Sörska Tutsjebeder förstår det, ett fantastiskt mål! Och så var det 1-1 och skalavänner häva jauna och få och ett otroliga kärkommestri här i Markaier! Fantastiskt gott. Kända målet tja Simon Jörgensen. Som nu är toppskytte och i mästardeltene. Och till spurningen klara skala är halda fast i en mann och allt kappen går här. Vi får så kötlen för dem. Så brukslar högna massan för det. Senaste fyrt här ändar 1-1 mot en skala och epistream. Och ta blej på att högna bötlen ner. Lene är inte snökt ut här men jag kan umynda mer att skala männen går kunna leva visst ner till. Visst har tappt den av listen och så var det alltså epistreamarna som var strukande steg. Så var det inte vi i bossrunden. Men det är framvis allt sju. Det är spännande och nyar helt ner 80 och i past. Och epistreamarna är framvis en kända plåse och skala männen är framvis en nödkända plåse.
5: Visste du att Vensel har en platverkstad och omvälder öll bilmärkter? Lackverkstadiet teger sig av tryggarskavon, steinslån i rutan, lackeringen och mängd annat. Vi lägger till av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Områdene sin samstarve, Sunta kommuner og Hapiat.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
6: Ja, Siggy, det var otroligt att vi en sikkert det, men till Jack Berge.
7: Nej, det var bitterst. Fyra håller jag alltid i, här är vinter i det, och det är av vi ska spela. Och jag kanske får inte någon ägg på sig för men lika väl så skapar vi det, få det mål och vi skapar en tvär rymliga stora träd. Vi har alltid stått här och skott på mål för att lägga. Så att alla är bröjt så var det ju till perioder här till Frustockholm. Men vi har alltid att de väck för chansen. Men så var det till en ägg Hotnarsburg och en ägg var det här stöver. Och så halda vi det, vi längtade in till utöjningen och klarade vi det. Så är lite syndare av konstruktionsvikt och här är vi bort och man ser inkast tidig gång kött och timon har vi inte väntat på mina vi. Kanske vi har möjlighet att klarera och göra det inte och så få det här ett skott och en mål och tar få ett steg i det och vi missar två. Men är det fotbollter, det är näkvid lager efter och allra viktigaste att man verkligen ska säga att det har inte tappat och det gör det inte.
6: Och alltså något så avvärst och i sätten håller inte så man huxar ganska att ta sig under håller sig igen. Nu tror jag att säger man sig alltid men till förr faktiskt till våra faktiskt mer offensiva i sätten håller inte och det var väl tatt över i 2-0 än det var 1-1.
7: Ja, vi har en möjlighet till 2 tror vi kanske och 4 alltså det är öjla lyd som anklar. Det är lättare att spela fotboll i motvinden än vi vinner någon. Vi fick ju på sälja gott i bot. Det var extremt rasch att få bollar av sig och hålla på han och så fick vi nästa bild när vi ja. Hade bollen på rot och mig va. Det är kanske lugnt att först touch jag vet det rustar att man här så håller faktiskt vi står ju resten av det nu. Och så är det så att han var inte för lucka. Och så blev det så lite pressigt 2 minuter och övertyg det här och ja och här mäkna få att han mål. Det är så att jag tar 2 lys och 8 miljoner mötas. Så blev det ofta i andra och det blev det som så där inte.
6: Tack för sig.
2: Områdena sen samstarve. Sunta kommuner och Hapiat.
3: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
6: Ja, Simon Jansson spelar Edith. Det gick lige til slutningen.
8: Det gik. Det var en lidt hektisk kamp, synes jeg. Jeg synes, vi kommer bedst ud, føler jeg, meget på bolden i første halvleg. Dog uden at skabe de helt store chancer, som kan føre til mål. Men så indkasserer vi et uheldigt selvmål på en kontra, så så synes jeg, vi kommer godt tilbage i anden halvleg. Vi er mest på bolden igen. Vi mangler dog stadig at skabe de der helt afgørende chancer, men heldigvis så får vi den ind til sidst, og det er dejligt.
6: Og du er så topscorer nu i Mesterdalen med 7 mål. Hvordan føles det?
8: Det føles lidt det føles godt selvfølgelig. Det er jeg glad for at kunne hjælpe holdet på den måde. Men tænker jeg ikke så meget over det. Vi knokler videre som holder. Vi har et klart mål for sæsonen, og så følger målene med.
6: Lige indtil i kampen også. I anden halvleg, Ebbesame, de plejer selvfølgelig at trække sig sådan lidt tilbage, når det kommer foran, men det var sådan rimelig offensiv også, ja. Også i anden halvleg. Havde du regnet med det?
8: Jeg ved ikke, om jeg har regnet med det. Ebbesame er et hold, som gerne vil have det over på deres hvad kan man sige, fysiske egenskaber, og vil gøre kampen meget hektisk på den måde med den fysiske side, som de har. Det føles jeg faktisk, at de gør rigtig fint. Dog synes jeg også, at vi kommer godt ud af det. Vi får dog udlignet til sidst. Så jeg ved ikke, om jeg havde forventet, at de havde kommet i det der høje pres, men jeg synes, vi løser det fint.
6: Og lige et sidste spørgsmål. Har du nogensinde ramt en bold så godt, som det gjorde i slutningen?
8: så skal jeg kigge langt tilbage i hvert fald. Det var jeg rammer den godt, lad os bare sige det sådan. Og så, og så kommer der så meget fart på, undskyld, at jeg nærmest ikke set den gå ind. Det går så stærkt, så ja, det var dejligt med et mål i hvert fald.
6: Jeg takker for samtalen, Simon.
8: Super, tak for det.
3: Vi tar finn Jenna Samru fra Brynjar vi ombå Fyrby Ottrus, han og Søygaard. Og er det her så høyre vi, eller vi endrer høyre, hvordan det er lovet i tøyne så vi skårer i Sigursmale.
2: Områdene sin samstarvi, Ronavika kommune. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
0: Så da, du vil gjemmer, som kommer vi alle ferie etter nå. Og Bjørn Sosa er mål! Bjørn Sosa får lykke, vi har fått rotta, men til Mihau, så stenter vi at det går for langt an i målet. Mihau, det spiske, og her ble vi sprøyta, jeg vet, bobler og alt det på en. Her skårer vi løtjen, og jeg har spalt meg ikke 4 minutter her, og nå stenter det var nok 1-0, og til Einvis Fersla.
9: Ja, så gjerne fleit i ferden gang, så var det en så i vi alle oppe, og det er så at hjørne nummer 2 som innan 4 minutter som kommer i 4 her Bjottetrus skaller han at vettene og dette nyer i føttene til Mihau som latt korren innan så jo for simpelt
0: Aron Reiner som var akkurat og stått til å få fætre spottene rundt av Borskor så enda jeg så var hjertestånd til Mihau og Mihau han hvis du kjenner det så kan han bare kalte fram for mal.
9: Mihau är en god stima. Han har hört att komma formen efter i år. Att han har nöker, kanske inte misslockar, men nöker tunga år på 6-3. Så ser han ut ordentligt här finns det. Nu klämmer han inte er ute vid skia. Nu fär han plåser. Så det är posten för han. Och nu flyttar han av.
0: Det är så flyttar jag av här vid Lötchen. Mettland NSOI och Bjarte Törs. NSOI som vinner sig här. Det står 1-0 här. Vi løtjen, og til jeg vil så si at NSOI er 8-li, og i mesterdeltene nå KOI fikk jeg anleik og jar.
2: Områdene sin samstarvi, Ronavika kommune. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
6: Her stander vi Hennes Høygaard, Lidsjer Brottrus. Tepa distan her, vi løtjen 1-0, Tepor. Hvordan er kjenslan?
10: Ja, hun er forbi seg ur Teron, kjølvande. Vi kommer her, vi vet at det er grann opp her, og det er så hamrande spennende for ikke bare vi åkner vettelen, men også for at la oss gå her. Og ja, det er bort noe det, særlig tar man, har vi tatt sjansen her, og bare tar ikke for det inn, så er det irriterende det man tepper.
6: Føler deg kanskje at de kunne finne ikke mer på sjur i det?
10: Ja, selvvandt. Så vi tar kjempe sjanser til listen i det, og bare tar det vilje bare sin, det her var tork åkne gøysene, men han gjør det greier vi har i sjøtet, ja.
6: Alltså det kan vi göra nog vår möveläggare nu mot sysslingar förra hållet, men sätta like gäckta ett annat framåt. Alltså vad kan det vara sätta här? Alltså kan ta sig till grum, alltså sätta like?
10: Ja, vi lattar på kvar tillsammans. Vi var fast en länk då man har, vi sätta like med den så vi där, förra hållet. Så nu snackar vi om att göra tillsammans. Och jag har mött upp, jag kanske morgon tar mött upp och sen skarpare. Vi klarar själva bröda det på samma måte som vi körde förra året. Och med återvinter spalt kan skojsen är att vi inte ordentligt fick spalt på ett annat romtar som vi körde förra året. Så ja, men vi skulle prestera bättre än oss, det skulle vi.
0: Och nästa för så här så AP hemma och så alltid dig ha skåla i snö. Hur så känner dig fram mot time dess nå?
10: 60. Det är det.
0: Så tack för samrunda här nu så go anywhere.
10: Tack för det.
3: Om man har lagt oss så har vi tryck med en brinja känt och en samröv och vi om på fyra ennes oj. Och intill då så hör vi till några tonar.
11: Hej, FM 8, 8.5 ska man tjej och nalsen.

0: coworker than a DJ.
1: So far, vi har samrådena Brynjar har gjort vi Sigurd Malskjuttan, Kjønnes og i Mihai.
2: Områdene sin samstår vi, Ronavika kommune. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Her stand så vi Mihai, Kjønnes og i, og to er så eisende han som skytter mål i det. Hvordan er kjenslet at jeg vinner 1-0 det?
4: Ja, kjenslen kjenslet at jeg vinner 1-0 det. 1-0 til å gjøre. Det sa ikke pent uten til å gjøre, men det nærmer ikke frakken at klare å holde dem og få et fristig.
3: Kan du beskrive hva som synes du mål i her på en til Hotnadspark kommer?
4: Ja, Hotnadspark er akkurat høyre, så vi og William og kjører han inn, og Daniel Oppbygger snitter han, og vi ender så sant at prøver å leise i Atterstånd, og skal bare lykke prikken inn, så det var teilet.
3: Og før å holde deg, så vet jeg øyla lint å lykke fra banen lige, men sett å holde deg, så kommer det ikke ut som Ulvurskå. Hva er det som gjør deg at sett å holde deg, at du klarer deg så godt sett å holde deg?
4: Ja, som sier, før å lykke være synder, ja, vanlig for akkurat så jo. Men vi dalte alle så at jeg får sende en gruppe etter dem med sett å holde deg. Presset å synder mer og spes nummer direkte. Tarik er passvois. Vi to har tyverre bare ikke avsluttet så ofte alle oppnå, og det ble rettelende grenning. Efter det så la hem åter så tar du över en nok så sträven distor och Björtskärn är aggressiv nu. Renna kontra Ulla väl och är en nekus spelare som vill jag framåt skora mål så tar var en grenning efter framsätt nolla Jamar och Neot. Men som jag säger Björn det tycker jag mycket vi klarar hålla dem.
3: Och nu litar dig så som ensamast li och åtta i mästardelen. Alltså hur ser känslan av nummer 1 att han första omför? Börjar dig trycka lite på att han åter kanske.
4: Nej, jag hade inte det. Det känns som att jag var inte öliga och liksom nummer 1 slash det här, men nu bara första någon förfärden och när jag vet hur en amal och hur bär i stäbbarkappen går allt möjligt av det. Så vi röjna bara huxa. Ja, en av vänningar gänns ju nu. Så det är dagar som dröligt. Vi är där en bär i juni, så det är dagar ett sånt där kämpa.
3: Vad ska jag ge tack för samrådet med jag och gå ett nu här.
4: Tack för det, tack för det.
1: Ja, og taksens urslid, altså i bestreimor skala i anlegger 1-1, og 1-0 sier klennes og i måte Bjottrush, og i jar 2-2 i middelvujing, og ka ui, det er mestjer at vi PT hava hesa støvna og i mestredeltene tja mannen. Men altså i Adali 2-3 sti, ka ui nummer 2-3 sti, B6-3 nummer 3-6-2 sti, Widjegur nummer 4 22 sti, nummer 5 ap 16 sti, nummer 6 ap 15 sti, Shei Ibbestreimur 13 sti, 8 p 8 trus 12 sti, Nast Atas Skala 11 sti, og Atas Dyr 0 Shei Vestur vi Shei Stion. I morgen vi har tverdeste lagt til klokkan 3. Vi sier fra Grand Oppkjørne i Gondadale, mittel B36 vi har på til Tryggve som kjør til, og så halder vi deg av i Hindes 0-0-Sje Vestor AB som eisen begynner klokken 3, og sjålvandet i 3 og holder ikke klokken 8 om kvalitet, så prater vi sjålvandet vi om på 4-0-Sje Vestor og AB. Og så kommer vi lukke Arvid Enda, tagget 2 urslit i første delt, oppi i Høyvøk, nei, årsaker med, i Gundadal var det, her var det. Her vann FC Høyvøk 1-0 av HB, og det var Togenes Rasmussen som skorer i Sigersmall i 17. Holleidje. Og vi engang fjers helder Beinakås til oppe i Mestradeltene. Vi løter nye konsier, tar vunnet 2-1 av B6-3, vi eisende av overavet i Gundadal i 4. Holleidje var det Erik og Tengs, og leier på engang fjers 8 Emil Hansen, javnet i 4 B6-3. Og Jonathan Nilsen Kanto, han skorer i Sigersmall tja B1-4 i 17. Holleidje. Og B1-4 er greit åttelig i første delt, og man kan samståndig stedfeste at her er 16 stier rett og med en oppflyting av strykene. Der har 16 stier til UIF som er 3 fremste lige som kan flytte opp. Vi har fått bæra nummer 5 av Kjolvar Sliatallene. Med Sliatallene sier B1-4 greit Adali 34 sti, nummer 2 Vujingur 22 sti, nummer 3 FC Sorøy 26 sti, nummer 4 NSOI 19 sti, nummer 5 UIF 18 sti, 6 B6-36 sti, 6 TB16 sti, 8 HB13 sti, nummer 9 FC Høyvøk 13 sti, så TB Jeg bare trøyste rett og med nyflyttingarstrykene, og attast Epistreimur vi tjei stion. Vi takkar Tryggva og Brynjar for samrøver og gåar frasakner, og samrøvene som tar har gjørst, omfram saman omtøkene som Jakob A. Olsen heie, at han har distin Runavik, til å være høyre om en løte og hjemme så i okkara, fm1.fo, til å være løtja og portal.fo. Vi takkar for okkon, og vi vel møtte morgen nærkere minutter i tru, ta seg i Tryggve fra distinon B36 HP og Holkon 8 om kvelde, ta 3 holdeger.
2: Områdene sin samstarvi, Sunta kommune, og HP-jad. Områdene sin samstarvi, Runavika kommune. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.